0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų.
2: Teigiama, jog statistiškai maždaug 3% visų gimstančių vaikų yra partnerių neištikimybės rezultatas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Paryžiečiai šią vasarą vėl galės maudyti Senos upėje. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Šią vasarą norintieji antrus metus iš eilės galės atsivėsinti tam skirtose vietose palei Senos upę Paryžiuje, pranešė pareigūnai. Taip pat maudyklos suplanuotos ir palei Marnos upę priemiesčiuose. Paryžiaus merija pranešė, kad maudymosi sezonas trijose oficialiose maudyklose turėtų prasidėti Liepos 4 dieną. Sena plaukikams vėl buvo atverta praėjusią vasarą pirmą kartą per šimtmetį po to, kai Paryžius skiria daugiau nei milijardą eurų nei vienus metus trukusioms pastangoms, kad vanduo būtų pakankamai švarus 2024 metų olimpinėms žaidynėms. Šiais metais tarp maudyklų vėl bus Bras de Grenelė netoli Eifelio bokšto, Bras Mari netoli Paryžiaus Dievo Motinos katedros ir Pesys rytinėje miesto dalyje. Miesto valdžios teigimu praėjusiais metais apie 100 tūkstančių žmonių stovėjo eilėje, kad iššoktų į vandenį, nepaisant lietos sezono pradžios, kai lietus pakenkė vandens kokybei. Praėjusiais metais apie 50 tūkstančių plaukikų įsimaudė Marnos upėje rytiniuose priemiesčiuose. Maudymosi vietos vėl lauks plaukikų. Šiais metais bus pridėta penktoji vieta noli prie Marnos į šiaurės rytus nuo Paryžiaus. Prancūzijos pareigūnai spėjo nesimaudyti upių vietose, kur nėra gelbėtojų.
1: Faktai be ribų. Mokslininkai teigia, jog yra ryšys tarp barzdos ir nuplikimo. Kuo vešlesnė barzda žmogus gali užsiauginti, tuo didesnė tikimybė, jog jis ateityje nupliks.

0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Įdomus faktas. Pirmasis skėtis buvo išrastas Egipte. Ir ne apsaugai nuo lietaus, o nuo kaitrios Egipto saulės.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Vienintelis maisto produktas, kuris negenda, yra medus.

0: Socialinis kompasas.
1: Paankstinta jauno žmogaus amžiaus riba, modernizuota jaunimo politikos sistema, stiprinamas jaunų žmonių įtraukimas į sprendimų priėmimą ir užtikrintas ankstesnis pagalbos jaunimui prieinamumas. Tai siūloma socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suinteresuotoms institucijoms pateiktame derinti jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projekte. Vienas iš esminių siūlymų, kad jaunų žmogumi būtų laikomas asmuo nuo 11 iki 29 imtinai, vietoje šiuo metu galiojančios 14-29 metų ribos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi šiandienos socialinę realybę ir poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik su 14 metų sulaukusiais jaunuoliais, dažnai jau tenka spręsti įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu, formuojamas asmens tapatybės, stiprėja bendramžių įtaka ir ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima asmenis nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, Estijoje nuo 7. Svarbu ir tai, kad 11 metų vaikai pereina iš pradinių į pagrindinį ugdymą, susiduria su nauja aplinka, didesniais socialiniais iššūkiais, vyresnių mokinių įtaka, didesnė patyčių bei rizikingo elgesio tikimybė. Todėl šiame etape ypač svarbu užtikrinti prieigą prie jaunimo politikos priemonių, jaunimo darbuotojų palaikymo ir saugios aplinkos. Įstatymo projekte taip pat siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką, stiprinti savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vaidmenį, steigti tarpžinybinę jaunimo politikos įgyvendinimo grupę, stiprinti jaunimo reikalų tarybą, ją perkeliant prie vyriausybės, aiškiau apibrėžti jaunimo politikai gyvendinančių institucijų funkcijas. Su projektu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų informacinėje sistemoje jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projektas. Ministerija kviečia suinteresuotas institucijas, organizacijas, jaunimo atstovus ir visuomenės narius teikti pastabas bei pasiūlymus.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Kraujo donorystė ne tik gali padėti žmonėms, tačiau ir sumažina donoro riziką susirgti širdies ligomis ar vėžiu. Beje, taip pat padeda sudeginti šiek tiek kalorijų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

the girl. Uh-huh. And have we got

Čikagoje atsidarys Barack Obamos prezidentinis centras. Apie jį išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Buvęs Jungtinių valstijų prezidentas, demokratas Barackas Obama, birželio 18 dieną oficialiai atidarys savo 850 milijonų dolerių vertės prezidentinį centrą Čikagoje. Pramintas Obamalisku ir lyginamas su žvaigždžių karų erdvėlaivių bei Saurono akimi žiedų valdovo, šis projektas dar iki atidarymo spėjo sukelti nemažai šurmulio. Obamo

Centras yra naujausias ir bene drąsiausias išskirtinai amerikietiško žanro paminklų, kuriuos Jungtinių valstijų lyderiai statosi savo po kadencijos pabaigos pavyzdys. Daugiausia diskusijų kelia pagrindinis jo akcentas – beveik be langų esantis 69 metrų aukščio granitinis obeliskas, kuriame įsikūręs pirmajam juodaodžiui Jungtinių valstijų prezidentui skirtas muziejus. Prezidentas Donaldas Trumpas, kuris nėra Obamos, nei moderniausios architektūros gerbėjas, palygino jį su šiukšliadėže. Tačiau Obamos prezidentinio centro atstovai tikina, kad nepaisant brutalistinės išvaizdos, paminklas atspindi pagrindinės jo 2009-17 metų prezidentavimo idėjas. Tai nuolatiniai vilties namai, sakė Valeri Jarrett, Obama Foundation vykdomoji direktorė ir buvusi aukšto rango Baltų rūmų patarėjo prezidentavimo laikotarpiu. Monolitinis muziejus yra pagrindinis didesnės apie 8 hektarų teritorijos akcentas Čikagos pietinėje dalyje, kur jau seniai yra Barako ir Michelle Obamų namai. Čia įrengta milžiniška krepšinio salė pavadinta Home Court, pagerbiant Obamos meilę šiai sporto šakai. Taip pat yra didelė žaidimų aikštelė ir viešoji biblioteka. Tačiau kitaip nei kitos 15 oficialių Jungtinių valstijų prezidentinių bibliotekų, ši archyvus saugo skaitmeniniu būdu, o ne popierinėmis kopijomis. Vietos gyventojai skundėsi, kai 2018 metais buvo paskelbta, kad centras bus statomas žaliojoje zonoje, tačiau Obama Foundation teigia, kad jis turi būti bendruomenė širdyje. Obama aktyviai dalyvavo projektavime, kartais net per daug aktyviai, sakė Jarrett. Ant pastato viršaus puikuojasi milžiniškos akmeninės raidės sudarančios dalį kalbos, kurią Obama pasakė 2015 metais Selmoje, Alabamos valstijoje, pietinių teisių judėjimo lopšyje. Šiek tiek didesnė nei natūralaus dydžio mojuojančio Obamų skulptūra pasitinka muziejaus svečius. Pats muziejus prasideda vilties ir pokyčių foje, o vėliau lydi lankytojus į kolosalų 4 aukštų ekraną, kuriame rodomi vaizdai iš Obamų gyvenimo ir pilietinių teisių judėjimo. Viršuje įrengta Skyroom kambarį su vaizdu į Čikagą, kur lankytojai gali tiesiog išvelgti pro Obamos kalbos žodžius. Restorane parduodamas Obamos mėsainis už $15.50.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismas išnagrinėjo skundą Adolfo Ramanausko Vanago paminklo niekinimo byloje. Trampas atšaukė smūgius Iranui ir užsiminė apie galimą susitarimą. Nyderlanduose automobilių įvažiavus į grupę moksleivių ant dviračių žuvo 3 žmonės. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjo nuteistojo skundą partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje ir sprendimą planuoja skelbti rugsėjo viduryje. Apeliacinis skundas šioje byloje yra pateikęs tik 4 metais laisvės atėmimo nuteistas Rusijos pilietis Antonas Patrakovas, kuris prašo išteisinimo. Tai yra griežčiausiai iš įkalinimo bausmių pernai gruodį Kauno apygardos teismo skirtų 3 užsieniečiams. Pirmosios instancijos teismo vertinimu Patrakovas veikė su pagrindiniais nusikaltimais. Organizatoriais. Dvigubas Estijos ir Rusijos pilietybės turintiems Nikolajui Silinui apygardos teismas skyrė 3 metus, Konstantinui Venkovui 1,5 metų laisvės atėmimo. Šiems nuteistiesiems nuosprendžiai yra įsiteisėję. Minėti 3 asmenys pripažinti kaltais dėl pagalbos kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sunaikinimo ar sugadinimo ir kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo. Socialdemokratų lyderis 4 ministerijų demokratams nežada, užsimena apie 3. Išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Prasidėjus deryboms dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo, socialdemokratų vedlys tikina, jog demokratai 4 ministerijoms nevadovaus. Pasak jo, tikimasi sutarti dėl 3 ministerijų vadovų postų. Būtent derybų metu turėtų būti diskutuojama, kokioms demokratai galėtų vadovauti. Pašalinus Nemuno Aušrą iš koalicijos atsilaisvino jų deleguotų aplinkos ir žemės ūkio ministerijų vadovų pozicijos. Kiek anksčiau demokratų frakcijos seniūnas sakė, kad politinė jėga esą būtų sunku priimti pasiūlymą vadovauti 2 ministerijoms. Taip jis kalbėjo socialdemokratų atstovams teigiant, jog demokratai gali tikėtis 2 ministrų postų. Socialdemokratų lyderis paklaustas, ar demokratai gali pretenduoti į energetikos ministro postą, teigė, jog jo vadovaujama partija mano kitaip. Tuo metu valstiečių vedlys tikino besitikintis išlaikyti status quo.
1: Užsienio žinios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atšaukiantis planuotus smūgius į Iraną ir užsiminė, kad po aukščiausio lygio derybų su Teheranu gali būti pasirašytas susitarimas. Pastarasis staigus Trumpo požiūrio pasikeitimas karo klausimų įvyko daugeliu šalių išskyrus Iraną susitarus, kaip jis teigė dėl baigiamųjų punktų. Trumpas teigė, kad visos įsitraukusios šalys, įskaitant Jungtinės valstijas ir Izraelį, kartu pradėjusios karą vasario mėnesį, bei daugybė regioninių sąjungininkų tiek konceptualiai, tiek iki smulkmenų pritarė diskusijoms ir galutiniams punktams. Pasirašymo laikas ir vieta bus paskelbti netrukus, parašė Trumpas ir pridūrė, kad iki tol Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas toliau vykdys Irano blokadą. Trumpas jau kelias savaitės blaškėsi, tai paskelbdamas apie susitarimą, tai grasindamas Iranui. Anksčiau vakaris pažadėjo dar tą patį vakarą labai smarkiai smogti Iranui ir užimti pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą. Nyderlanduose automobilis įsirėžė į dviračiais važiavusių moksleivių grupę. Pasak Nyderlandų vakaruose esančios Zelandijos provincijos valdžios institucijų, incidento metu žuvo 2 vaikai ir 1 suaugusysis. Pranešama, kad vairuotojas nesuvaldė transporto priemonės pagrindinėme kelyje netoli Vogelvardo ir automobilis atsitrenkė į dviračiais važiavusių ekskursantų grupę, kurioje buvo 14 mokinių bei 2 juos lydėję suaugusieji. Dar 4 vaikai buvo sunkiai sužeisti. Vairuotojas esą posūkyje nuvažiavo tiesiai ir partrenkė dviračių taku pedalus mynusią moksleivių grupę. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, pabudome ir keliamės prieš akis ne šiaip. Puiki diena, o darbo savaitės karalius penktadienis. Tikiuosi lietus ir vėjai neužtvindė, neužvertė nei kelių, nei jūsų nuotaikos. Oras tiesa ir šiandien gali kiek timtelti vieną kitą nervą. Bet gyvenam Lietuvoje, esame matę dar ne tokių dalykų, jo labiau, kad žinom, jog visi tie lietus, vėjai ir pilki debesys tikrai ne visam laikui. Tai nenukabinkime nosies. Svarbiausia – saugoti save ir savo turtą, nestatyti automobilių po medžiais. Jeigu oras itin prastas ir turit galimybę dirbti iš namų, būtinai ją pasinaudokit. Na ir kažkaip išlauksim į kitų saulėtų dienų. Tai koncentruojamės į likusius darbus iki laisvadienių, na ir pamažu jau atsilaisvinam kaklaraišius, nes drauge ne tik pradėsime dienos darbus, bet ir pasiplanuosim kažką smagaus laikui po jų. Lengvo starto visiems!

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go!

0: reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalisžingsnis.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Vilniuje šiandien prasideda jubiliejinis 20-asis vienos nakties kultūros ir meno festivalis Kultūros naktis. Pamatyti miestą kitaip per itin plataus profilio meninių, pramoginių ir edukacinių renginių prizmę, organizatoriai šiemet kviečia su nauju šūkiu nusikelk į kitą pasaulį. Festivalio dieną ir naktį įvairiose sostinės gatvėse vyks daugiau nei 100 nemokamų renginių. Kaip ir kasmet, festivalis kvies lankytojus ne tik stebėti pasirodymus, bet ir patiems aktyviai dalyvauti, atrasti neįprastas miesto erdves bei pažinti skirtingas meno formas. Anot organizatorių, šiemet ypatingas dėmesys yra skiriamas muzikiniai įvairoviai. Lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų iki džiazo, eksperimentinės elektronikos, improvizacijų, šiuolaikinių performansų ir gyvų miesto vakarėlių. Vienu netikėčiausių festivalio akcentų taps Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuris vienam vakarui atsivers muzikai ir choriniai patirčiai projekte išgirsti teismo salę. Išskirtinė programa paruošta ir šeimoms bei jauniesiems lankytojams. Jų lauks edukacijos, interaktyvūs koncertai, kūrybinės dirbtuvės bei įvairūs renginiai vaikams. Pasak organizatorių, festivalio renginiai vyks tiek miesto centre, tiek kitose sostinės dalyse. Beje, renginio diena centrinėje sostinės dalyje bus laikinų eismo pokyčių. Pasak organizatorių, penktadienį nuo 17 valandos iki pat vidurnakčio, eismas bus draudžiamas Gedimino prospekto atkarpoje nuo Jakšto iki vasario 16 gatvės. Taip pat šią dieną nuo 18 valandos iki šeštadienio 2 valandos nakties transporto priemonių eismas nebus leidžiamas Vingrių gatvėje. Naktį iš penktadienio į šeštadienį mieste kursuos naktiniai autobusai skirti patogesniam Vilniečių ir miesto svečių grįžimui namo iš kultūros nakties renginių.

0: Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Vilniaus oro uoste šią vasarą bus vykdoma daugiau skrydžių į Izraelio sostinę Tel Avivą, pranešė Lietuvos oro uostai. Skelbiama, kad avia bendrovė Arkia Israel Airlines Liepos rugpjūčio mėnesį skrydžių skaičių padidins kone du kart, o vizai ir skrydžius atnaujinti planuoja mėnesio anksčiau nei žadėta ir Izraelį skraidyti dar rugpjūtį. Gegužė veikla Vilniaus oro uoste pradėjusi Arkia Israel Airlines sezono piko metu Liepą ir rugpjūtį tarp Vilniaus ir Tel Avivo vykdys 5 tiesioginius skrydžius per savaitę, kai šiuo metu oro bendrovė tarp miestų skraido 3 kart per savaitę. Oro bendrovė vizą ir tiesioginius reguliarius skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo planuoja atnaujinti rugpjūčio 6 dieną, mėnesio anksčiau nei skelbta iki šiol. Anot vežėjo atnaujinti skrydžiai rugpjūtį bus vykdomi 2 kart per savaitę, vėlesniais mėnesiais 4. Tiesioginius reguliarius skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo taip pat vykdo kitos Izraelio oro linijos Izrair. Šios bendrovės skrydžiai yra vykdomi 3 kartus per savaitę. Nacionalinė švietimo agentūra per klaidą paviešino inžinerinių technologijų egzamino užduotį. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Nacionalinė švietimo agentūra per klaidą paviešino kitą savaitę turėjusio įvykti inžinerinių technologijų egzamino užduotį. Dėl to pradėtas vidinis tarnybinis patikrinimas. Agentūra teigia, kad kaip ir kasmet yra parengusi atsarginės visų egzamino užduočių versijas. Būtent atsarginė užduoties versija bus pasinaudota per birželio 18 dieną vyksiančią inžinerinių technologijų valstybinio brandos egzamino pirmąją dalį. Šią savaitę viešoje erdvėje agentūra sulaukė kritikos, kad geografijos egzamino užduotims rengti naudojo dirbtinį intelektą. Vėliau Agentūra išplatino paaiškinimą, kad geografijos, kaip ir kitų valstybinių egzaminų užduotys, esą yra originalus rengėjų autorinis darbas, tačiau rengiant užduotis informacija yra renkama naudojantis įvairiomis paieškos sistemomis.
0: Užsienio žinios. Dalis Pentagono dėl galimo su pavojingomis medžiagomis susijusio incidento vakar buvo užblokuota, tačiau atstovas vėliau pranešė, kad pavojus, kai buvo nustatyta, buvo netikras. Arlingtono apygardos ugniagesių tarnyba anksčiau pranešė, kad Pentagone Jungtinių Valstijų gynybos departamento centrinėje būstinėje dirba tarnybos padaliniai, skaitant pavojingų medžiagų komandą. Ugniagesių tarnyba tai pavadino su pavojingomis medžiagomis susijusiu incidentu, o Pentagono atstovas buvo pranešęs apie taikomus standartinius apsaugos protokolus, įskaitant nurodymą likti vietoje paveiktame plote. Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos ambasadoriai Rusijoje per retą susitikimą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje paragino surengti tiesiogines Maskvos ir Kyvo derybas. Susitikimas įvyko praėjus kelioms dienoms po aukščiausio lygio susitikimo Londone su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Jungtinė karalystė anksčiau šią savaitę priėmė Zelenskį bei Prancūzijos ir Vokietijos lyderius. Pasiuntiniai susitiko su Rusijos užsienio reikalų viceministru Michailu Galuzinu. Maskva anksčiau buvo pranešusi, kad susitikimas bus surengtas ambasadorių prašymu. Po susitikimo paskelbtame bendrame pareiškime trys šalys pranešė, kad perdavė rusams pagrindinės aukščiausio lygio susitikimo Jungtinėje karalystėje išvadas. Tuo metu Maskva pareiškė, kad ambasadoriams buvo pranešta apie jų šalių destruktyvę politiką Ukrainos atžvilgiu ir apkaltino jas noru tęsti karą prieš Rusiją Europos šalių vardu ir sąskaita. Kitos žinios po pusvalandžio šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Jonai, o kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
6: Prekybos centras internete Varlė LT.
5: Perku pas Varlę.
7: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, žinutė iš pasaulio apie neįprastą kūrinį, pirkinį, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Paryžiaus aukcionų namai vakar pristatė neįtikėtiną prabangos prekę. Rankinę pagamintą iš laboratorijoje išauginto 66 milijonų metų senumo tiranozauro DNR. Tikimasi, kad šis vienintelis pasaulyje aksesuaras bus parduotas už įspūdingą iki 500 tūkstančių eurų sumą. Pranešama, kad šios fosilijos buvo iškastos Jungtinėse Amerikos valstijos ir apie tai skelbė New York Post. Pranešama, kad tai vienintelis toks kūrinys, kuris taps istoriniu lūžiu. Esą tai esminis momentas, kuris meta iššūkį kūrybiškumo ir prabangos riboms. Be to, tai puikus aksesuaras divai, kuriai visiškai nerūpi, kad šio pirkiniu ji su tiranozaurins savo biudžetą. Pradinė kaina sviruoja nuo 300 ir, kaip minėjau, iki 500 tūkstančių eurų. Tačiau senovinis aksesuaras yra brangus, nors ir išskirtinis eksponatas, kuris atiteks didžiausią sumą pasiūliusiam pirkėjui su giliausiomis kišenėmis. Žinoma, šis kūrinys nenustelbs sunkiai suvokiamos 8 milijonų dolerių sumos, kurią 2025 liepą Japonijos magnatas paklojo už originalią 1984 Jane Birkin Hermes rankinę. Ji tikėtina neprisivys ir 2,5 milijono dolerių kainos, sumokėtos už ikonos Marilyn Monroe prabangius atminimo daiktus, įskaitant Christian Dior kostiumėlį, kurį ji vilkėjo per medaus mėnesį. Šios brangenybės buvo įsigytos birželio 1-ąją per jos 100-ąjį gimtadienį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Bus ieškoma sprendimo, kad nuo kitų metų smarkiai nedidėtų dyzelino akcizas. NATO vadas sako, kad Rusijos puolimas prieš Baltijos valstybės baigtųsi nesėkme. Ukraina siekia atkirsti Krymą nuo Rusijos. Šalyje 8 valandos ryto. Studijoje Audra Stauskienė. Sveiki. Vyriausybė ieško sprendimo, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dyzelino akcizo, sako finansų ministras. Pasak jo, nuo šių metų pradžios dyzelino akcizas nebuvo didinamas tiek, kiek buvo planuota. Šiems degalams netaikoma anksčiau numatyta CO2 dedamoji. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms, Seimas balandį akcizo tarifą sumažino laikinai iki birželio vidurio. Tuo metu grupė Seimo narių siūlo iki spalio pratęsti šią lengvatą. Seimui pataisos dar nepateiktos. Finansų ministras dar balandžio pradžioje žadėjo, kad nuo kitų metų anksčiau numatytas degalų akcizo didinimas gali būti stabdomas, nes jo nuomone dizelino akcizas yra per didelis, o benzino proto ribose. Teismas pripažino buvusi konservatorių frakcijos seniūną kaltu čekiukų byloje, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Apeliacinis teismas nusprendė, kad buvęs konservatorių frakcijos Seime seniūnas bei buvęs Marijampolės savivaldybės tarybos narys Andrius Vyšniauskas lieka nuteistas čekiukų byloje. Tiesa, teismo sprendimu politikui sumažinta anksčiau skirta piniginė bauda. Teismo nuosprendžiu Vyšniauskui liko nepakeista baudžiamojo poveikio priemonė. Teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų ir jų įstaigų įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atimimas 3 metams. Bylos duomenimis Vyšniauskas 2019-20 metais eidamas savivaldybės tarybos nario pareigą suklastojo 19 išlaidų suvestinių, juose nurodydamas tikrovės netitinkančius duomenis apie jo kaip tarybos nario patirtas degalų išlaidas ir jas pateikė buhalterijai.
1: Iš užsienio. Jungtinių valstijų generolas vyriausiasis NATO sąjungininkų vadas Europoje Aleksusas Grinkevičas pareiškė, kad Rusijos kariai ir vadovybė turėtų žinoti, jog jei bandys pulti Baltijos valstybės, jiems tai baigsis nesėkme. Pasak Grinkevičo, jo kaip jungtinių pajėgų vyriausio vado Europoje užduotis užtikrinti, kad Rusijos puolimas neįvyktų rytoj ir kad Rusija suprastų, jog tokio scenarijaus atveju jis sėkmės nepasieks. Tuo pačiu metu jis pabrėžė, kad prireikus visos 32 NATO narės galėtų reaguoti išpolius jau šią nakt, o alijanso pasirengimas reaguoti ir toliau stiprės. Grinkevičas vengė tiksliai prognozuoti, kaip klostysi situacija Rusijos karo su Ukraina fronto linijoje. Pasak generolo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos veikia gana sėkmingai. Ukraina netrukus gali izoliuoti laikinai okupuotą Krymo pusėsalį visiškai perėmusi svarbaus Novorosijos greitkelio kontrolę, sakė Ukrainos nepilotuojimų sistemų pajėgų vadas Robertas Madieras Brovdis. Pasak vado, drono operacijos per pastarąjį mėnesį daugiau nei 2/3 sumažino eismą Novorosijos greitkelyje svarbiame tiekimo kelyje, kurį Rusijos pajėgos naudoja logistikai per okupuotą pietų Ukrainą į Krymą. Jis pridūrė, kad Ukraina tikisi per ateinantį mėnesį visiškai kontroliuoti kelią. Jis palygino takas prieš atvirų greitkelių važiuojančias Rusijos transporto priemones su kurapkų šaudimu atvirame lauke. Brovdis pabrėžė, kad vienas iš Ukrainos strateginių tikslų yra priversti Maskvą išvesti kariuomenę, o ne tęsti puolimą. Jo manimu, sistemingi smūgiai Rusijos karinės pajėgas, naftos infrastruktūrą ir ginklų gamybos įrenginius padarys tokius didelius nuostolius, kad jie pakirs Maskvos gebėjimą ir norą tęsti karą. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vasarinės Ekoš nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį Ekoš taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs ekoš.lt dalyvauja Ekoš vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, kalendorijoje turime pažymėtą smagią progą kaip tik savaitgalį, tai jeigu šį vakar nesinori niekur eiti iš namų, paminėkite nacionalinį kino vakarą. Jis švenčiamas antrą birželio penktadienį ir skatina mus pradėti arba atnaujinti kino vakarų su draugais ir šeima tradiciją. Tai pasiruoškite spragintų kukurūzų, mėgstamų užkandžių, kvieskit šeimą, bičiulius ar mylimiausius kolegas ir nusiteikite mėgstamiausių filmų maratonui. Kino žmonės suartina jau daugiau nei 100 metų. Kino žvaigždės ir istorijos mus linksmina su vienyje, no mes taip susikuriame jaukius prisiminimus. Tobulėjant technologijoms keičiasi ir tai, kaip mes mėgujamės kino vakarais. Nuo kino teatro iki namų filmų, vaizdajuščių grotuvų DVD ir srautinio perdavimo, mes mėgujamės filmais dideliuose ir mažuose ekranuose. Autokino teatrai kvietė mus mėgautis filmais patogiai sitaisius automobiliuose, su projektorių pagalba filmą galima žiūrėti kad ir savo kieme. Tai šiandien belieka pasirūpinti malonę kompaniją ir įkvepiančių repertuarų.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

0: Registrų centras diegia saugesnio duomenų valdymo sprendimą. Per G7 susitikimą Prancūzijoje sąjungininkės sieks sumažinti nesutarimus su Trumpu. Naujuoju Jungtinių valstijų žvalgybos vadovu Trumpas paskyrė prokurorą. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Registrų centras pranešė stiprinantį sistemų ir jų duomenų saugumą. Šią savaitę numatoma perkelti pagrindinės duomenų bazės valdymą į šiuolaikišką ir saugią duomenų bazių valdymo sistemą. Naktį iš penktadienio į šeštadienį numatomi didžiausios duomenų bazės, kurioje laikomi pagrindinių nacionalinių registrų, pavyzdžiui, gyventojų nekilnojamojo turto ar juridinių asmenų perkelimo į tarptautinės technologijos kompanijos Oracle sukurtą X-Data duomenų bazių valdymo sprendimą. Įdiegęs naują sprendimą, registrų centras esą užtikrins dar didesnę duomenų apsaugą ir efektyvesnį sistemų valdymą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti šiandien nuo 22 valandos. Jie turėtų trukti iki rytojaus 2 valandos. Tuo metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Antanui Kandrotui teismas paliko galioti įkalinimą, bet jis nesiruošė grįžti į Lietuvą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Lietuvos apeliaciniam teismui Antanui Kandrotui palikus galioti apkaltinamąjį nuosprendį ir šiek tiek sumažinus įkalinimo bausmę, šis sprendimas įsiteisėjo iš karto, bet nuteistasis neketina jo vykdyti. Jis nuo gegužės gyvena Baltarusijoje ir teigė vykti į laisvės atimimo vietą nesiruošiantis. Į Baltarusiją išvykęs Kandrotas pažeidė kardomosios priemonės rašytinio pasižadėjimo neišvykti į šalies sąlygas. Policija tuomet patvirtino šios kardomosios priemonės laikymosi aktyviai nekontroliuojantį, tuo metu teismai neskubėjo konstatuoti pasižadėjimo neišvykti pažeidimo ir spręsti dėl kardomosios priemonės sugriežtinimo.
0: Pirmaujančios Europos valstybės ir jų sąjungininkės per pirmadienį prasidėsinti didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimą sieks sumažinti nesutarimus su Donaldu Trumpu. Susitikimui pirmininkaus Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, bet manoma, kad viską nustelbs Jungtinių valstijų prezidento dalyvavimas. Lyderiai sieks atgaivinti santykius su Jungtinėmis valstijomis Prancūzijos Eviano kurorte prie Ženevos ežero. G7 aukščiausio lygio susitikimas bus vienas pirmųjų didelių tarptautinių susitikimų nuo tada, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje pradėjo karą su Iranu, pakeitusi padėtį artimuosiuose rytuose ir padidinusi transatlantinę įtampą. Be pastangų užbaigti konfliktą ir vėl atverti laivybai svarbų Hormūzo sąsiaurį, lyderiai per 3 derybų dienas bus labai užimti sprendžiant opias problemas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskyrė prokurorą Jayų Claytoną naujuoju žvalgybos vadovu, prieš tai respublikonams pasipriešinus jo mėginimui paskirti šias pareigas nepatyrusi sąjungininką. Trumpo sprendimas anksčiau šį mėnesį laikinai nacionalinės žvalgybos direktoriumi paskirti lojalistą būsto pareigūną Billą Paltą, nepaisant to, kad jis neturi jokio žvalgybos patirties, sukėlė pasipiktinimą. Claytonas yra Jungtinių valstijų prokuroras New Yorko pietinėme rajone ir per pirmąją Trumpo kadenciją buvo vertybinių popierių ir biržos komisijos direktorius. Buvusi žvalgybos direktorė Tulsi Gabbard gegužę paskelbė atsistatydinanti, kad galėtų rūpinti su vėžiu kovojančius savo vyru. Ji turėjo pasitraukti iš pareigų birželio 30 dieną, tačiau Trumpas paankstino datą iki birželio 19 dienos. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama. Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, kviečiu trumpai prisiminti, kas Birželio 12 dieną nutiko pasaulio istorijoje. 1667 metais Prancūzijoje buvo atlikta pirmoji pasaulyje kraujo perpylimo operacija. Asmeninis karalius Liudviko 14 gydytojas Žanas Baptistas Deni ėriuko kraują perpylė paaugliui. Šią dieną 1878 metais gimė kanadiečių rašytojas, knygų gamtos temomis kūrėjas Džeimsas Oliveris Kervudas. 1898 Filipinai paskelbė savo nepriklausomybę. 1924 metais gimė 41-asis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Džordžas Bušas. Nuo 1997 metais Jungtinės Amerikos valstijos oficialiai paskelbė, kad naujomis NATO narėmis tapti kviečiamos Čekija, Lenkija bei Vengrija.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ugniagesiai 40 kartų vyko šalinti per audrą nuvirtusių medžių. Siūloma supaprastinti reikalavimus norintiems kaime pasistatyti nedidelę priedangą. Dėl gynybos finansavimo ginčo atsistatydino du Jungtinės karalystės ministrai. Dabar 9 valandos. Labas rytas. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Ugniagesiai 40 kartų vyko šalinti per audrą vakar nuvirtusių medžių. Jie dažniausiai virto ant važiuojamosios kelio dalies. Stichijos labiausiai paveiktame Utenos regione elektros iki šiol neturi 1200 namų ūkių. Daugiausiai išvykimų buvo Utenos apskrityje, Utenoje, Zarasuose, Molėtuose. Pranešimų apie nukentėjusių žmonės nėra. Medžiai ant automobilių nuvirto Rokiškio ir Molėtų rajonuose. Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba skelbė, kad jos ugniagesiai dėl nuvirtusio medžio vyko į automagistralę Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis remiantis ketvirtadienio 19 valandos duomenimis Lietuvoje užfiksuota virš 3000 žaibų išlydžių, o daugiausia prilijo Utenoje, beveik pusė mėnesio normos ir Molėtuose 42% normos. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams įsirengti priedangą, siūloma švelninti jų statybai kaimiškose vietovėse keliamus reikalavimus. Jei Seimas pataisoms pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra nedidesnis kaip 50 kvadratinių metrų, aukštis virš žemės paviršiaus nedidesnis kaip 30 cm, nereikėtų gauti statybą leidžiančio dokumento. Išimtis nebūtų taikoma saugomose teritorijose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Pastaraisiais metais pasikeitusi geopolitinė situacija regione, Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą, didėjanti hibridinių ir karinių grėsmių rizika bei gyventojams siunčiami perspėjimai dėl oro pavojaus, rodo būtinybę užtikrinti efektyvesnį pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. Šiuo metu statybos įstatyme individuali priedanga nėra aiškiai priskirta prie nesudėtingo statinio kategorijos. 11-okai laiko baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros egzaminus, o abiturientai atlieka antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, pirmoje tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros egzamino dalyje 11-okai turės atlikti klausomo skaitomo teksto supratimo bei teksto kūrimo užduotis. Tuo metu antrąją informatikos egzamino dalį laikantys abiturientai turės atsakyti į 5-8 įvairaus tipo įskaitant ir struktūrinius klausimus. Patikrinimas vykdomas tradiciniu būdu, jo trukmė 3 valandos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 12 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 82 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį ne vieno. Dėl ginčio dėl karinių išlaidų atsistatydino Jungtinės karalystės gynybos ir ginkluotojų pajėgų ministrai. Tai didina spaudimą sunkioje padėtyje atsidūrusiam ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui, kuris raginamas trauktis iš pareigų. Gynybos sekretorius Jonas Hillis atsistatydino įspėdamas, kad ilgai lauktas Starmerio gynybos investicijų planas, skirtas finansavimui ateinantį dešimtmetį, kurio lyderis dar nepaskelbė, kelia riziką padaryti Jungtinę karalystę mažiau saugę. Vakare Elas Karnsas tapo antruoju aukšto rango gynybos ministru, pasitraukusiu iš posto, atsistatydinęs iš ginkluotojų pajėgų ministro pareigų kartu su Hilio padėjėja Pamela Nash. Šie atsistatydinimai susilpnina Starmerio autoritetą itin nepalankiu metu, likus savaitę iki papildomų rinkimų, kurie gali paskatinti bandymus jį pakeisti. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją, kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, turime dar kelias nepaminėtas datas iš šios dienos kalendoriaus, tad kviečiu tuoj pat jas ir prisiminti. 1935 birželio 12 dieną 17-metė Ella Fitzgerald įrašė savo pirmąsias dainas Love and Kisses ir I'll Chase the Blues Away. Taip pat šią dieną 1941-aisiais Masačiusetse gimė amerikietis džiazo pianistas, kompozitorius ir dirigentas Chick Corea. 1965-aisiais grupė The Rolling Stones išleido albumą I Can't Get No Satisfaction. 1972-aisiais Johnas Lennonas ir Yoko Ono išleido albumą Sometime in New York City. Nuo 1989-aisiais Graceland Elvio Preslio sodyboje Memphyje atidarytas muziejus, kuriame eksponuojamos rock'n'rollo legendos turėtos mašinos.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Yra du būdai gyventi savo gyvenimą. Vienas – tarsi nieko nėra stebuklingo gyvenime. Antras – tarsi visas gyvenimas yra stebuklas.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Birštonas nuo šiandien rengia 180 metų kurorto jubiliejaus miesto šventę Birštonuokimės, kurios metu vyks tradicinė miestelėnų eisena, šviesos instaliacijos, oreivių ugnies paradas gatvėse, laivų ir vandens motociklų Nemune. Šventės metu eisenos dalyvius į savivaldybės aikštę lydės Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras Ažolynas, o šventės atidarime dalyvaus žinomi atlikėjai. Taip pat pirmą kartą kurorte bus galima išvysti šviesos instaliaciją Galaktika, stebėti tradicinio reivių ugnies paradą kurorto gatvėse, kurio metu pasirodys motoakrobatas Nerijus Malinauskas. Nemune šeštadienį varžysis Lietuvos vandens motociklų čempionato antrojo etapo Birštono taurė dalyviai. Nuo vėliau vyks iškilmingas laivų ir vandens motociklų paradas nuo Vytauto kalno iki vasaros estrados. Birželio 12-14 dienomis Alytus minės 445 miesto gimtadienį, o viena ryškiausių šventės dalių tradiciškai taps šiandien vyksianti eisena Žalia banga. Organizatoriai jie kviečia jungtis miesto įstaigas, organizacijas, bendruomenės, įmonės bei kolektyvus. Anot jų eisenos dalyvių viso maršruto metu lauks įvairios staigmenos, muzika ir pramogos. Kaip ir kasmet bus išrinkti bei apdovanoti originaliausiai, kūrybiškiausiai ir įspūdingiausiai eisenai pasiruošę dalyviai. Miesto gimtadienio šventės metu lytiškių ir miesto svečių taip pat lauks koncertai, mugė, sporto renginiai, veiklos vaikams, fotografavimo erdvės, maisto zona, dviračių žygis ir maratonas. Nuo to metu Kretingoje šiandien prasideda tarptautinis senosios muzikos festivalis. Pasak organizatorių, tai bendras kūrybinis rezultatas, kuriame susijungs menininkai, mėgėjų kolektyvai ir išskirtiniai atlikėjai, atskleisiantys skirtingų epochų kultūrą. Renginys bus atidarytas performansu iš sapnų ir legendų Rotušės aikštėje. Po atviru dangumi skambės Kristijono Lučinsko sukurta baroko, renesanso ir šiuolaikinius motyvus sujungsianti muzika. Pasirodys Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto ir Kretingos jaunieji šokėjai. Festivalio organizatoriai siekia, kad Rotušės aikštė šiomis dienomis taptų ne tik renginių erdve, bet ir gyvų miesto, istorijos, laisvės bei bendruomenės simboliu.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, programa Diena bus gera priartėjo finišo tiesiai, bet taip lengvai žvilgtelkim į rytojų, nes kaip tik rytoj yra šventas Antanas, šienapjūtė. Nuo šios dienos kaimuose tradiciškai prasidėdavo jaunimo naktigonės. Jaunimas per nakt vakarodavo, dainuodavo aplink laužus, kepdavo lašinių žuvį, gaudydavo ir virdavo vėžius. Tai tikrai gražios tradicijos, kurias galime tęsti ir mes, tad bičiuliai smagaus turiningo artėjančio savaitgalio linkėjimai visiems Antanams, nuo didžiausi žinoma mano kolegai, kuris jau visai netrukus startuos eteryje, tad lengvo dienos tęsinio su juo ir iki pirmadienio. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po apeliacinio teismo sprendimo kitą savaitę gali būti paskelbta Antano Kandroto paieška. Bus pristatytas tarptautinės visuotinės gynybos tyrimas. Smūgiams intensyvėjant, Ukraina ragina civilius išvykti iš okupuotų teritorijų. Dabar 10 valandų. Čia Audra Stauskienė. Sveiki. Apeliaciniam teismui patvirtinus laisvės atėmimo bausmę Antanui Kandrotui pravardė celofanas. Policija ketina skelbti tarptautinę jo paiešką, jei paaiškės, kad vyro Lietuvoje nėra. Pats nuteistasis skelbėsi esantis Baltarusijoje. Įstatymai numato, kad nuteistieji kalinimo bausme, jei jiems iki nuosprendžio nebuvo taikomas suėmimas, yra sulaikomi ir konvojuojami į bausmės atlikimo vietą. Apeliacinis teismas Kandrotui vakar iš esmės paliko galioti apkaltinamai nuosprendį finansinių nusikaltimų byloje. Įkalinimo bausmę jam sutrumpindamas iki pusketvirtų metų. Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto ir turės būti vykdomas, nors dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Kandrotas pripažino neketinantis grįžti į Lietuvą. Vyras Delfi portalui tvirtino nuo gegužės gyvenantis Baltarusijoje ir nesiruošiantis vykti laisvės atėmimo vietą. Jis teigė apsistojęs Minske ir planuojantis susimti verslu. Gegužės pradžioje į Baltarusiją išvykęs Kandrotas pažeidė kardomosios priemonės rašytinio pasižadėjimo neišvykti iš šalies sąlygas. Organizacija Stiprūs kartu rengia spaudos konferenciją, kurios metu bus pristatytas visuotinio Lietuvos gynybos modelio tyrimas. Jo tikslas – išanalizuoti geriausią pasaulio patirtį, organizuojant visuotinės gynybos sistemą. Tai sistema, kurioje kiekvienas pilietis, organizacija ir institucija turi aiškiai apibrėžtą vaidmenį krizės, karo ar stichinių nelaimių akivaizdoje. Pasak organizatorių, atsižvelgiant į Lietuvos teisinę sistemą ir visuomenės parengtumą, bus pateiktas pirminis pasiūlymas, kaip turėtų veikti Lietuvos visuotinė gynyba, o vėliau bus laukiama verslo bei kitų organizacijų įžvalgų. Seimas ėmėsi idėjos kompensuoti nuostolius sukeltus kariams numušant dronus. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Parlamentarai ėmėsi įstatymo projekto, kuriuo siūloma valstybė atlyginti Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Įstatymas pritaikytas tiems atvejams, jeigu pastaraisiais metais Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas net per 10 metų. Projektui Seime po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Po svarstymo komitetuose jis į plenarinių posėdžių salę grįž birželio 23 dieną. Projektu taip pat siūloma išplėsti karinės jėgos panaudojimo galimybės prieš ore judančius objektus. Karinė jėga galėtų būti naudojama ne tik prieš bepiločius orlaivius, bet ir prieš kitus autonomiškai arba nuotoliniu būdu valdomus objektus.
1: Ukrainos pietrytinės Zaporižios srities karinis gubernatorius paragino Rusijos okupacijos sąlygomis gyvenančius ukrainiečius išvykti, nes Kyjivas stiprina oro antskrydžius okupuotose šalies dalyse. Ukrainos pajėgos atakuoja Rusijos karinę infrastruktūrą ir tiekimo maršrutų Zaporižios ir Chersono srityse. Tuo pačiu, pasak gubernatoriaus, Rusijos kariuomenė dislokuoja didesnės pajėgas, jog apsaugotų savo objektus, taip dar labiau padidindama pavojų civiliams. Jis taip pat paskelbė pagalbos organizacijų ir valstybinių agentūrų, kurios gali padėti ukrainiečiams išvykti iš okupuotų teritorijų kontaktinius duomenis. Ukraina pastaruoju metu sudavė kelis reikšmingus smūgius Rusijos okupacinėms pajėgoms. Rusijos paskirta valdžia taip pat turėjo pripažinti smūgius į pagrindinius tiltus vedančius į Krymą, o degalinėse buvo pranešta apie degalų stygių. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Štai tokios jautrius meilės reikalus nagrinėjantis kūrinys toliau į priekį veda dar vieną valandą, visos 11 minučių po 10, o tai reiškia, jog penktadienio darbus, keisdamas kolegę Živilę prie mikrofono ir pulto pradedu aš Antanas, būsim drauge iki 14 valandos, padėsim jums pietų pertrauką pasiekti, paskui jau kursime planus, tiekimės, kad visai neprastam savaitgaliui, aš tikiuosi, jog vakarykštė diena tų kritulių nepagailėjusim jums eibių nepridarė, tokia ta lietuviška vasara. Nieko labai čia nepadarysi, kaip sakoma, prieš vėją ir prieš gamtą labai nepapūsi. Tad tikimės atšilimo galbūt jau kitą savaitę. O šią valandą, kaip jau esam ir pratę, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus.

Reklama. Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina biletai.lt. Radijas Gold FM.

Viena didžiausių metų sporto švenčių pasaulio futbolo čempionatas prasidėjo. Pirmosiose čempionato rungtynėse vieni iš šeimininkų meksikiečiai įveikė Pietų Afrikos Respubliką, kuri gavo net dvi raudonas korteles, vieną užsidirbo ir Meksikos rinktinė. Meksika namuose 2-0 susitvarkė su Pietų Afrikos Respublika. Pirmasis rungtynių įvartis krito jau 9 minutę, kuomet Pietų Afrikos vartininkas Rowanas Williamsonas atliko prastą perdavimą ir tuomet 16 metrų žymos kamuolys buvo perimtas, Julianas Kunesas nuginklavo varžovų vartininką. Vėliau iš karto po pirmo kėlinio 49 minutę Afrikos komandai buvo parodyta pirmoji raudona kortelė. Meksikietis Brainas Gutierrezas gavo perdavimą iš aikštės gilumos ir vienas išbėgo prieš vartininką. Jam iš nugaros bėgęs Situelas atliko paskutinės vilties pražangą, už kurią ir gavo raudoną kortelę. To pasinaudojo Meksika, kuri užpuolė mažumoje likusius Pietų Afrikos Respublikos futbolininkus. 67 minutę Raulis Jimenezas sulaukė puikaus Roberto Alvarado perdavimo ir galvo pasiuntė kamuolį į vartus. Rungtynių pabaigoje Pietų Afrikos Respublikos futbolininkus jau buvo apėmusi desperacija, ką puikiai pavaizdavo ir antroji raudona kortelė. Jis už smurtinį veiksmą smūgį į galvą buvo nubaustas Temba Zvane, jis aikštelė buvo mestas 60-ąją minutę. Dar viena raudona kortelė buvo parodyta 93-ąją minutę, ją užsidirbo Cesaras Montesas, kaip pavojingai žaidė į kamuolį, tačiau pataikė varžovui į koją. Kitas rungtynės Meksika žais birželio 19-ąją su Pietų Korėja, tuo tarpu Pietų Afrikos Respublika birželio 18-ąją kausis su Čekija.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Madrido Realo klubas pagaliau oficialiai patvirtino jau kurį laiką vieną prasčiausiai saugotų paslapčių – Jose Mourinho sugrįžimą į karališkąjį klubą. 63 metų Portugalas pasirašė 3 metų trukmės sutartį į Mourinho grįžti komandų, kurie jau treniravo 2010-13 metais. Tuomet vadovaujamos Portugalo Realas posykį tapo Ispanijos čempionu, laimėjo šalies taurę ir super taurę. Šiuo metu jau 2 sezonus iš eilės Madrido ekipa baigė be titulų. Praėjusį sezoną Realą pradėjo treniruoti ispanas Jose Alonso, kurį atleidus prie komandos vairo stojo dublerių strategas Alvaro Arbeloa. Jose Mourinho pastaruoju metu treniravo Lisabonas Benfica. Su ja portugalų specialistas nepatyrė nei vieno pralaimėjimo Portugalijos čempionate, tačiau galiausiai užėmė tik 3-ąją vietą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prokuratūra prašo pratesti suėmimą įtariamiesiems paramediko nužudymu. ES susisiekimo ministrai uždegė žalę šviesą autonominių automobilių bandymams. Slovenija panaikino draudimą atvykti Izraelio premjerui ir ginklų embargą. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prokuratūra prašo pratesti suėmimą paramediko nužudymų įtariamiems buvusiai jo sutuoktiniai Justinai Sadauskiniai Gaigalaitei ir Viliui Solkanui 3 mėnesių laikotarpiui. Prieš tai abiem įtariamiesiems skirto 2 mėnesių suėmimo terminas baigėsi birželio 21 dieną. Prašymą nagrinėti teismas numato kitą savaitę. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojas Mantas Sadauskas dingo balandžio 20-osios rytą į Paliukų kaimą Panevėžio rajone išvažiavęs įrengti užsakyto batuto. Kita diena vienoje šio kaimo sodybo aptiktas užkastas vyro kūnas, kartu rastos batuto liekanos, sodyboje taip pat aptiktas šaunamasis ginklas. Pirminiais teisėsaugos duomenimis nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Paramediko nužudimo metu vyko jo ir Sadauskienės skyrybų procesas. Jis buvo nutrauktas vienam iš sutuoktinių mirus. Lygių galimybių kontrolieriui norima suteikti teisę teisme ginti viešąjį interesą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lygių galimybių kontrolieriui ketinama suteikti teisę teisme ginti viešąjį interesą, planuojama išplėsti diskriminavimo pagrindus ir rūšis. Tai numatoma naujos redakcijos lygių galimybių statymo projekte. Jam Seimas pritarė po pateikimo. Toliau projektas svarstys Seimo komitetai. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įkurta 1999 metais. Skelbiama, kad jie daugiausiai skundų sulaukė dėl žmonių su negale diskriminavimo.
1: Susisiekimo ministras su kitų ES šalių ministrais sutarė žemynę kurti didelio masto autonominių transporto priemonių bandomąją aplinką. Anot ministro, Liuksemburge ministrų taryboje pasirašyta deklaracija siekiama stiprinti tokių automobilių bandymus ir sistemų dėgymą gerinti bendrą kelių eismo saugumą žemynę. Pasak ministro, deklaracijos pasirašymą žymi dar vieną svarbų žingsnį. Leidimus gauti bus greičiau, paprasčiau, o autonominio transporto bandymai bus įmanomi kartu su kitomis ES valstybėmis. Šalys bendradarbiaus kurdamos bendrus reguliavimo principus ir suderintas leidimų procedūras, atlikdamos konkrečius dėgymo veiksmus visoje Europoje. Naujoji konservatorių vadovaujama Slovenijos vyriausybė panaikino ginklų embargą Izraeliui. Taip pat panaikinti draudimai atvykti į šalį Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu ir 2 jo ministrams. Praėjusiais metais Slovenija, tuomet vadovaujama liberalo ministro pirmininko Roberto Golobo, įvedė priemonės Izraeliui dėl jo vykdomo karo Gazos ruože. Tokius pačius veiksmus atliko ir kelios kitos ES narės. Tačiau praėjusio savaitę darbą pradėjusi ministro pirmininko Janeso Jančos vyriausybė panaikino draudimus Netanyahu, nacionalinio saugumo ministrui Itamarui Ben-Gvirui bei finansų ministrui Bezaleliui Smotričiui. Tai atkurs sąlygas normaliam politiniam dialogui su Izraeliu teigiama vyriausybės pranešime. Šalis taip pat leidžia baigtis ginklo embargo galiojimui, laikydama šį dekretą nereikalingu atsižvelgiant į galiojančius nacionalinius gynybos įstatymus ir ES ginklo eksporto kriterijus. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos vidurdienį.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: draugystė ir tikrai sveikus draugiškus santykius, puoselėjantis Kuinų kūrinėlis toliau prieki veda dar vieną valandą, 9 minutėlės po 11, su penktadienio reikalais žygiuojame į priekį link pietų pertraukos, kiek vėliau šią valandą aš turėsiu gerų žinių ir klaipėdiečiams ir miesto svečiams, papasakosiu apie keletą nemokamų ekskursijų, nuo kol kas siūlau pasimėgauti dar vieną romantišką gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina biletai.lt.
3: Gold FM.

21 minutėlė po 11 valandos. Pakalbėkime apie uostamiestį. Klaipėdos uoste kasdien susitinka Lietuva ir pasaulis. Šie vienas kitą keičia laivai iš viso pasaulio, kuriais ir žmonės keliauja, ir kroviniai plukdami. Taip pat čia stiprinama ir mūsų šalies energetinė nepriklausomybė. Uoste ištisą parą verdantis gyvenimas daugeliu iš mūsų lieka nematomas. Tačiau vieną dieną per metus, vasarai įsibėgėjus, Klaipėdos uostas tampa atviras visiems ir kviečia geriau vieniems kitus pažinti. Atviro uosto dienos ekskursijos grįžtam. Šiemet 35-metį mininti Klaipėdos uosto direkcija gyventojus kviečia ne tik iš vandens pažvelgti į šiandieninį uostą, bet ir prisiminti jo nueitą kelią bei žada įdomiausias uosto vystymo istorijas. Birželio 26-ąją paskutinį mėnesio penktadienį klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami į ekskursijas, kurie suteiks retą progą pažvelgti į uostą kitu kampu iš vandens. Ekskursijos metu bus galima iš arti pamatyti Klaipėdos uosto įmonių darbą, ant krantinių ištisą parą nenutrūkstantį veiksmą, o šie vaizdai jungsi su įdomiausiomis gido istorijomis, kaip visa tai susikūrė ir kokie projektai dar laukia ateityje. Kasmet susidomėjimas atvira uosto diena didžiulis, tad organizuojamos bus dvi ekskursijos. Ekskursijos startuos šiaurinėme rage senojoje Smiltynės perkėloje 18 val. Ir 19 val. 30 minučių gyventojus plukdys keltas, nors ekskursijos ir nemokamos, tačiau registruotis jas reikia.

0: Prokuratūra prašo pratęsti suėmimą įtariamiesiems paramediko nužudymu. ES susisiekimo ministrai uždegė žalę šviesą autonominių automobilių bandymams. Slovėnija panaikino draudimą atvykti Izraelio premjerui ir ginklų embargą. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Prokuratūra prašo pratęsti suėmimą paramediko nužudymų įtariamiems buvusiai jo sutuoktiniai Justinai Sadauskieniai Gaigalaitei ir Viliui Solkanui 3 mėnesių laikotarpiui. Prieš tai abiem įtariamiesiems skirto 2 mėnesių suėmimo terminas baigėsi birželio 21 dieną. Prašymą nagrinėti teismas numato kitą savaitę. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojas Mantas Sadauskas dingo balandžio 20-osios rytą į Paliukų kaimą Panevėžio rajone išvažiavęs įrengti užsakyto batuto. Kita diena vienoje šio kaimo sodybo aptiktas užkastas vyro kūnas. Kartu rastos batuto liekanos, sodyboje taip pat aptiktas šaunamasis ginklas. Pirminiais teisėsaugos duomenimis nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Paramediko nužudimo metu vyko jo ir Sadauskienės skyrybų procesas. Jis buvo nutrauktas vienam iš sutuoktinių mirus. Lygių galimybių kontrolieriui norima suteikti teisę teisme ginti viešąjį interesą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Lygių galimybių kontrolieriui ketinama suteikti teisę teisme ginti viešąjį interesą, planuojama išplėsti diskriminavimo pagrindus ir rūšis. Tai numatoma naujos redakcijos lygių galimybių statymo projekte. Jam Seimas pritarė po pateikimo. Toliau projektas svarstys Seimo komitetai. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įkurta 1999 metais. Skelbiama, kad jie daugiausiai skundų sulaukė dėl žmonių su negale diskriminavimo.
0: Susisiekimo ministras su kitų ES šalių ministrais sutarė žemynę kurti didelio masto autonominių transporto priemonių bandomąją aplinką. Anot ministro, Liuksemburge ministrų taryboje pasirašyta deklaracija siekiama stiprinti tokių automobilių bandymus ir sistemų diegimą gerinti bendrą kelių eismo saugumą žemynę. Pasak ministro, deklaracijos pasirašymą žymi dar vieną svarbų žingsnį. Leidimus gauti bus greičiau, paprasčiau, o autonominio transporto bandymai bus įmanomi kartu su kitomis ES valstybėmis. Šalys bendradarbiaus kurdamos bendrus reguliavimo principus ir suderintas leidimų procedūras, atlikdamos konkrečius diegimo veiksmus visoje Europoje. Naujoji konservatorių vadovaujama Slovenijos vyriausybė panaikino ginklų embargą Izraeliui. Taip pat panaikinti draudimai atvykti į šalį Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu ir 2 jo ministrams.

0: Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos vidurdienį.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

12 minučių, lieka iki 12 valandos. Turiu gerų žinių tiems, kurie mėgsta kars nuo karto pažaisti kokį orientacinį žaidimą. Minint radio šimtmetį, Lietuvoje ryšių reguliavimo tarnyba sukūrė skaitmeninį orientacinį žaidimą. Ryšio šimtmetis – tai dovana visai šalies visuomeniai. Naudojantis mobiliąją programėlę, Kauno gyventojai ir svečiai jau nuo šiandien galės susipažinti su ryšio istorija Lietuvoje. Prieš 100 metų, 1926 birželio 12-oje, radio stoties Kauno radiofonas eteryje nuskambėjo žodžiai alio, alio, kalba Kaunas, Lietuva. Tai laikoma oficialiam Lietuvos radio transliacijų pradžiam ir vienu svarbiausių įvykių šalies ryšių istorijoje. Orientacinio žaidimo maršrutas driekiasi per 8 objektus Kauno mieste. Dalyviai naudodamiesi mobiliojų telefonus spręs užduotis ir atsakinėsi klausimus apie ryšių istoriją Lietuvoje, radio raidą, technologinius proveržius ir šiandieninį ryšio pasaulį. Numatoma žaidimo trukmė apie 2,5 valandos, žaidimo kalba lietuvių. Dalyvauti galima individualiai arba komandomis iki 10 žmonių. Komandai pakanka vieno mobiliojo telefono su interneto ryšiu. Dalyvių skaičius nėra ribojimas, na, taip pat žaidimas skirtas įvairaus amžiaus auditorijoms, nuo moksleivių iki seniorų. Vėliau planuojama šį orientacinį žaidimą adaptuoti kitiems didžiausiems Lietuvos miestams.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvos ir kaimyninių valstybių nevyriausybinės organizacijos ragina peržiūrėti migrantų apgręžimus Baltarusijos pasienyje. Vilniuje vyks jubiliejinė kultūros naktis. Antarktidoje išfiksuota visų laikų aukščiausia birželio mėnesio temperatūra. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Įsigaliojus Europos Sąjungos migracijos ir prieglobščio paktui Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos nevyriausybinės organizacijos ragina peržiūrėti migrantų apgręžimo praktiką pasienyje su Baltarusija. Organizacijos ragina valstybės narės besiribojančias su Europos Sąjungos išorės siena su Baltarusija užtikrinti, kad naujų taisyklių gyveninimas visiškai atitiktų žmogaus teisių standartus ir tarptautinę teisę. Pasak organizacijų, net ir išskirtinėmis aplinkybėmis, kurioms taikomas ES reglamentas dėl reagavimo į krizinės ir force majeure situacijas, valstybės narės išlieka saistomos pagrindinių žmogaus teisių įsipareigojimų. Nevyriausybinių organizacijų teigimu veiksminga teisinė pagalba turi būti užtikrinta visais migracijos procedūrų etapais, įskaitant prieglobščio sulaikymo ir grąžinimo procesus. Be kokybiškos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos būtų pažeista užsieniečių teisė į veiksmingą teisių gynimą. Teismas pripažino buvusi konservatorių frakcijos seniūną kaltu čekiukų byloje. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Apeliacinis teismas nusprendė, kad buvęs konservatorių frakcijos Seime seniūnas bei buvęs Marijampolės savivaldybės tarybos narys Andrius Vyšniauskas lieka nuteistas čekiukų byloje. Tiesa, teismo sprendimu politikui sumažinta anksčiau skirta piniginė bauda. Teismo nuosprendžiu Vyšniauskui liko nepakeista baudžiamojo poveikio priemonė. Teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų ir jų įstaigų įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atimimas 3 metams. Bylos duomenimis Vyšniauskas 2019-20 metais eidamas savivaldybės tarybos nario pareigą suklastojo 19 išlaidų suvestinių, juose nurodydamas tikrovės netitinkančius duomenis apie jo kaip tarybos nario patirtas degalų išlaidas ir jas pateikė buhalterijai.
1: Vilniuje šiandien vyks kasmetinis kultūros ir meno festivalis Kultūros naktis. Jo programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Šių metų renginio šūkis nusikelk į kitą pasaulį. Pasak organizatorių, šiais metais ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų iki džiazo eksperimentinės elektronikos, improvizacijų, šiuolaikinių performansų ir gyvų miesto vakarėlių. Šiuo metu vienas iš kultūros nakties akcentų paroda Karavadžio Šventos Marijos Magdalietės ekstazė valdovų rūmuose, suteiksianti išskirtinę galimybę Lietuvoje išvysti vieno garsiausio pasaulio menininkų kūrinį. Organizatorių teigimu, kultūros naktis didelį dėmesį skir šeimoms ir jauniesiems lankytojams, programoje numatytos edukacijos, interaktyvūs koncertai, kūrybinės dirbtuvės bei įvairūs renginiai vaikams. Kultūros naktis Vilniuje vyks 20-ąjį kartą. Antarktidoje išmatuota aukščiausia visų laikų birželio mėnesio temperatūra. Argentinos nacionalinė meteorologijos tarnyba pranešė, kad tyrimų stotyje Esperanza Base birželio 6 dieną užfiksuota 15,4 laipsnio Celsijaus temperatūra. Taip aukštai termometrų stulpeliai Antarktidoje dar nebuvo pakilę. Anuo duomenų vidutinė birželio mėnesio temperatūra šioje tyrimų stotyje yra -6,2 laipsnio. Ir kitose mokslinėse stotyse nuo mėnesio pradžios išmatuotos neįprastai aukštos temperatūros. Likšiolinis birželio rekordas Antarktidoje pasiektas 1998 metais, kai buvo fiksuota 13,3 laipsnio šiluma. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsi dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM

Net 78% Lietuvos reguliarių elektroninės prekybos pirkėjų produktus šiandieną randa socialiniuose tinkluose, o ne paieškos sistemose. Tai rodo naujausio tyrimo duomenys. Z kartos atstovų tarpė šis rodiklis siekia netgi 91%. Tai reiškia, kad elektroninėms parduotuvėms paieškos sistemų optimizavimas nebėra pakankamas matomumo garantas. Atliktas tyrimas taip pat atskleidė, kad socialiniai tinklai tapo pagrindinė vartotojų atradimo vieta tiek Z kartai, tiek ir vyresniems pirkėjams. Socialiniai tinklai jau seniai tapo daugiau nei bendravimo platformomis. Tyrimo duomenimis Lietuvoje 57% reguliarių elektroninių pirkėjų yra bent kartą pirkę tiesiog per socialinius tinklus, o TikTok naudojimas per pastaruosius 2 metus išaugo netgi 9% punktais. Kartu auga ir dirbtinio intelekto įrankių reikšmė. Vis daugiau vartotojų informacijos ieško ne tik paieškos sistemose, bet ir dirbtinio intelekto įrankių asistentų pagalba. Vietoj 10 nuorodoje gauna vieną suformuotam atsakymo, rekomendacijas ir nuorodą pas konkretų pardavėją ar produktam. Tai reiškia, kad ateityje verslai konkuruos ne tik dėl vartotojų dėmesio, bet ir dėl to, ar konkretų prekės ženklą apskritai matys dirbtinio intelekto sistemos. Taip pat tyrimai rodo, jog dabar didelį įtaką tam, kokias internetinės parduotuvės renkasi vartotojai, būtent 74% perka dėl atsiliepimų internete, o tai dar labiau stiprina socialinių platformų įtaką pirkimo sprendimams. Tad tokia pakankamai įdomi ateitis laukia. Tyrimo metu buvo apklausta daugiau negu 30 tūkstančių elektroninių pirkėjų, tarp jų daugiau negu 1000 respondentų Lietuvoje.

reklama. Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

30 aštuonios minutėlės po 12 valandos, kol apie tų pertrauką mėgaujatės, dar viena tokia pikantiška žinutė iš plačiojo pasaulio. Pirmoji pasaulyje prabangi rankinė, pagaminta iš laboratorijoje išaugintos tiranozauro T-Rex odos, buvo pristatyta Paryžiaus aukcionų namuose. Šis unikalus mados ir biotechnologijų kūrinys sulaukė tikrai didžiulio žiniasklaidos dėmesio, tačiau paties aukciono metu kažkodėl pirkėjų nesuviliojo. Ekspertai teigia, jog tai 100% tikra oda, o ne sintetinis pakaitalas, ji visiškai biologiškai skaidi ir užauginta

nenaudojant tradicinės gyvulininkystės ir dar žinant, kad tai yra vienintelėje pasaulyje iš tiranozauro laboratorijoje odos, tikimasi buvo gauti nei daug, nei mažai, nuo 300 iki 500 000 eurų. Aukcionės statymai tikrai nesiekė lūkesčių ir vos perkopė 150 tūkstančių dolerių ribą, todėl keistas, nors ir prabangos kūrinys liko neparduotas.

0: reklama.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti, ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalėžingsnis.lt.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Profsąjunga pradeda protesto akcijas dėl atleistos mokytojos. Šiemet grupinių atleidimų beveik du kart daugiau nei pernai. Šiaurės Airijoje po dviejų neramumų naktų naujų susirėmimų nefiksuota. Dabar 13 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga pradeda planuotas protesto akcijas Alytuje. Jų metu toliau bus reikalaujama grąžinti į darbą atleistą Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos etikos mokytoją Meilę Platukienę. Profesinės sąjungos atstovai pabrėžė, kad jų buvimas Alytuje yra simbolinis solidarumo su švietimo darbuotojais ženklas. Kaip skelbta, protestai vyks birželio 12-14 dienomis. Gegužės pradžioje darbo ginčių komisija sprendimą atleisti Platukienę pripažino neteisėtų. Todėl profsąjunga oficialiai kreipėsi į Alytaus Ramanausko Vanago gimnazijos laikinai einantį direktoriaus pareigas Donatą Vasiliauską ir Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį, siūlydama nedelsiant grąžinti mokytoją į darbą. Visgi, nepaisant kreipimosi, pedagogė į ankstesnės pareigas gimnazijoje grąžinta nebuvo. Šiemet sausį gegužę 46 darbdaviai informavo apie 1900 grupės darbuotojų atleidimus. Tokių atleidimų šiemet 1,8 karto daugiau nei pernai tuo pat metu, kai buvo pranešta apie 25 atleidimus dėl ketinimo atleisti 900 darbuotojų, skelbia užimtumo tarnyba. Tuo metu 2024 sausio gegužę buvo pranešta apie 31 grupinį atleidimą, 2023 metais 30. Konstitucinis teismas atvėrė kelią seksualiniams nusikaltėliams prieš nepilnamečius pretenduoti į lygtinį paleidimą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Konstitucinis teismas pripažino, kad bausmių vykdymo kodekso nuostata, pagal kurią lygtinį paleidimą draudžiama taikyti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinamiems asmenims, esą prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Po šio nutarimo laisvės atimimo už tokius nusikaltimus atliekantys asmenys įgyja teisę pretenduoti į lygtinio paleidimo galimybę ir individualios situacijos vertinimą. Ši byla nagrinėta rašytinio proceso tvarka pagal už paauglių tvirkinimą nuteisto jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakšio konstitucinis skundą. Pernai gruodį Kauno apylinkės teismas už trijų jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimą jam skyrė metus ir 8 mėnesius kalėjimo. Su bendrinė su kitoje tvirkinimo byloje jam skirtų įkalinimų teismas nutarė, kad Jakštys nelaisvėje turi praleisti 4 metus ir 3 mėnesius. Šį nuosprendį yra apskundęs nuteistasis ir prokuratūra. Apeliacinė byla nagrinėjama Kauno apygardos teisme.
1: Per antrąją neramumų naktį Šiaurės Airijoje kilusi po žiauraus subadimo Belfaste policija sulaikė 16 asmenų, tačiau vakar vakarą naujų susirėmimų nebuvo. Vakare įvairiose miesto vietose susirinko žmonių grupės, tačiau policija įspėjus apie didinamas pajėgas jos ramiai įsiskirstė. Ankstesnę naktį dešimtys kokėtų protestuotojų susirėmė su riaušių policija svaidydami į pareigūnus padegamąsias bombas ir kitus daiktus. Policija atsakė vandens patrankomis. Susirėmimai su policija trečiadienį vėlai vakare vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai teisme pasirodė Sudano pilietis apkaltintas pasikėsinimu nužudyti per pirmadienio vakaro šokiruojantį išpuolį peiliu. Vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip vyras sėdi ant kito gatvėje gulinčio asmens ir pjausto jį peiliu, išplito socialiniuose tinkluose sukeldamas pasmerkimą ir pyktį, kuris persikėlė į Šiaurės Airijos gatves. Pranešama, kad subadyto vyro būklė vakar pagerėjo. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: tarsi toks pakankamai griežtokas kūrinys, nagrinėjantis santykių peripetijas. Toliau priekį veda dar vieną valandą, 13 minučių po 13 valandos. Aš tikiuosi sėkmingai sugrįžot papietavę, atsigavę ir jau su mintimis apie savaitgalį, linktų dar darbų likučių. Kiek galėsime, tiek pagelbėsime. Šią valandą kiek vėliau pakalbėsime apie vieną neįlinį įvykį, kuris tikrai sudomins visus sporto, šiuo atveju krepšinio mylėtojus, o kol kas dalinuosi dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmaidė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

27 minutėlės po 13 valandos. Čia, kaip ir žadėjau, turiu gerų žinių krepšinio gerbėjams Arizonos universitete. Rungtyniaujantis pačio Lebrono Džeimso 18-metis sūnus Bryce'as Džeimsas dar šią vasarą žada apsilankyti Lietuvoje. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas šiandieną patvirtino, kad Arizonos universitete rungtyniaujantis krepšinio legendų sūnus turėtų atvykti kartu su Wildcats komanda ir sužaisti draugiškas rungtynės prieš Lietuvos rezervinę rinktinę. Nėra atmestina, kad Lietuva galėtų kartu aplankyti ir pats Lebronas Džeimsas, tačiau informacijos kol kas apie tai dar nėra. Kaip ir yra atvykę universiteto atstovai, kurie detaliai dairosi viešbučių, treniruočių salių, panašu, kad vizitas įvyks. Šiemet 1,95 m ūgio gynėjas už Wildcats ekipą NCAA sezone dar nežaidė. Lietuvos rezervinės rinktinės ir Arizonos universiteto Wildcats komandos rinktinės planuojamos rugpjūčio 22 dieną Lietuvoje.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

19 minutėlių lieka iki 14 valandos. Jeigu dar kokio nors ypatingesnio plano savaitgaliui nėra, vienas iš opcijų – keliauti, grybauti. Mat, grybauti grupėse jau pasirodė įrašų, kad miškuose pavyksta aptikti voveraičių. Tiesa, jeigu gyvenate toli nuo grybingų vietų, į mišką skubėdami dar negalite būti tikri. Na, rezultatas tikrai bus panašus, kad rasite, o gal tiesiog bus tokia loterija. Štai grybautojų draugijos vadovas Vytenis Daugudis patvirtino žinę, kad grybų jau tikrai yra ir ne tik voveraičių, bet pasirodo ir raudonikių. Tradiciškai voveraitės pirmiausia pasirodo ties Merkine ir prie Pabradės poligono. Kai jau pamačiau Facebook'e, kad kažkas kėlė nuotrauką, vykau ieškoti ir nepasigailėjau. Pastebėjo pilietis, kad voveraitė šiemet auga ant kietesnio grunto prie keliukų, kur nedidelės samanėlės ir jos nėra didelės, nors ir ne pačios mažiausios. Jų aptikta Varėnos ir Trakų rajonuose, o štai raudonikių pavyko rasti Šalčininkų rajone. Tiesa, tai buvo jam žinomos vietos, kurių, pasak, joks rimtas grybautojas kitiems neatskleistų. Tikiu ir nebejoju, jog tokių vietų turite ir jūs, mėly klausytojai, tad vienas iš planų savaitgalį gali būti į mišką.

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogo.

Faktai be ribų. Rykliai yra vieninteliai gyvūnai, kurie niekada nieko neserga. Jų imuninė sistema yra atspari visoms ligoms ir netgi vėžiui.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Tikimasi šiandien baigti koalicinę sutarties tekstą. Teismas lauks ES teismo išaiškinimo dėl baudos Vilprai už sankcijų pažeidimą. Ministras pavedė institucijoms parengti priemonės dėl poligonuose kylančių pavojų gamtos vertybėms. Dabar 2 valandos po pietų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Demokratas Lukas Savickas teigia, kad 3 partijų derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinę sutarties tekstą. Pasak jo, klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai šiandien nesprendžia. Savickas pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti 3 ministerijos. Iš koalicijos šalinami aušriečiai turėjo 2 aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfelius. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros paskatino Nemuno aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, rezonansą keliantys pasisakymai. Be to jis yra 1 instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo. Dabar koalicija parlamente turi 80 atstovų, dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Lietuvos teismas lauks ES teisingumo teismo išaiškinimo ginče, kuriame Seimo nario Igno Vėgėlės šeimos kontroliuojamai bendrovei Vilpra skirta 30 000 eurų bauda už sankcijų Baltarusijai pažeidimą. Bylos duomenimis 2023 metais bendrovė pardavė oro kondicionavimo įrangą Kirgizijos įmonei. Bauda skyrusi muitinė nustatė, kad prekės nepasiekė deklaruotos paskirties vietos, jos buvo nugabentos į Baltarusiją. Teismas prašo išaiškinti, ar bendrovei gali kilti atsakomybę už sankcijų pažeidimą ir tuomet, kai ji nesielgia atidžiai ir rūpestingai sudarydama sandorį. Be to, ar turi reikšmės tai, kad bendrovė prekes pardavė Kirgizijos įmonei, o jas perdavus vežėjai toliau nebedalyvavo tiekimo grandinėje. Tiriamosios žurnalistikos centras Siena pernai Liepą skelbė, kad muitinė Vilprai skyrė 30 000 eurų baudą už Baltarusijai taikomų sankcijų pažeidimą. Patikrinimą muitinė atliko remiantis pernai atliktų Sienos Laisvės TV ir partnerių užsienyje žurnalistinių tyrimų. Aplinkos ministras pavedė valstybinių miškų urėdijai ir valstybiniai saugomų teritorijų tarnybai parengti kompensacinės priemonės dėl Rūdninkų ir Kapčiamiesčio kariniuose poligonuose kylančių pavojų gamtos vertybėms, tarp jų ir vakarinių kurtinių populiacijai. Institucijos įpareigotos stiprinti ilgalaikę ir efektyvę vakarinių kurtinių vietinės populiacijos bei kitų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, taip pat jų buveinių apsaugą Dzūkijos nacionalinėme parke, Labanoro regioninėme parke ir jų buferinės apsaugos zonose, bei Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zonoje ir greta esančiuose valstybiniuose miškuose. Izraelyje 1000 ultraortodoksų žydų per protestą prieš privalomąją karinę tarnybą blokavo gatves bei geležinkelio liniją. Jie be to sutrikdė eismą svarbiuose greitkeliuose. Dėl to visoje šalyje kilo spūstys. Policija pranešė apie konfrontacijas tarp ultraortodoksų ir saugumo pajėgų. Policija panaudojo akinamąsias granatas ir vandens patrankas. Pasak žiniasklaidos, griežtai religingi protestuotojai lipo ant bėgių, dėl to traukiniai, kursuojantys tarp Tel Avivo ir Jeruzalės, buvo priversti stoti ties tarptautiniu Ben Guriono oro uostu. Anot žiniasklaidos buvo pavykta 100 keleivių, tačiau skrydžiai oficialiais duomenimis nesutriko. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-12, dieną nuo 16-21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

reklama. Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt.

Čekija eksponuos pilyje rasto 130 metų senumo prancūziško vyno kolekciją. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Čekija ruošėsi eksponuoti 8 butelius maždaug 130 metų senumo prancūziško vyno, kuris paslėptas po vienos pilies grindimis, išgyveno antrąjį pasaulinį karą ir komunistų valdymo dešimtmečius. Vieno brangiausių ir labiausiai vertinamų saldžiųjų baltųjų vynų pasaulyje buteliai yra dalis 136 butelių kolekcijos, aptiktos vakarų Čekijos Bečovo prie Teplos pilyje 9-ame dešimtmetyje. Kolekcija kažkada priklausė kilmingai Bofordų Spontenų šeimai, kuri karo pabaigoje skubiai paliko senąją Čekoslovakiją, kai buvo įtarta bendradarbiavimu su naciais. Vienas dešimtmečius praleido paslėptas po pilies koplyčios grinlentėmis šalia švento Mauro relikvijoriaus, kol 1985 metais jį rado komunistų slaptoji policija. Tačiau nors relikvijorius iškart buvo išvežtas į Prahą rekonstrukcijai, o 2002 metais gražintas į Bečovą eksponuoti vynas liko ten, kur buvęs. Prieš 10 metų jis vėl buvo atrastas per inventorizaciją ir prasidėjo kruopšti gelbėjimo operaciją. Vyno gamintoje iš Bordo regiono Soterno srities ėmėsi iniciatyvos ir pasirūpino 8 savo vynais pagamintais 1892 ir 96 metais. Laboratoriniai tyrimai patvirtino, kad vynas yra tikras, todėl ekspertai galėjo pakeisti kamščius ir uždėti ant originalių butelių kapsulės, kad juos apsaugotų. Kadangi vynas palaipsniui reagavo su deguonimi, vyniniai teko jį perpilti, todėl į Bečovą grįžo tik 5 pilni originalūs buteliai.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-12, dieną nuo 16-21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.
1: Faktai be ribų. Elektroniniu paštu

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Po gegužės avarijos Gudžiūnuose baigiamas atstatyti geležinkelio ruožas. ES lyderiai kitą savaitę pradės įnirtingą kovą dėl naujo bloko biudžeto. Dėl dronų incidento Šiaurės Korėjoje 30 metų laisvės atėmimo bausmė buvusiam Pietų Korėjos prezidentui. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai. Birželio pabaigoje šioje atkarpoje planuojama anksčiau galiojusi greitį. Per atstatymo darbus pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimų, užtikrinantys sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Artimiausiu metu dar turės pravažiuoti grupės infrastruktūros įmonės LTG Infra Kelmatis, kuris patikrins reikiamus geometrijos parametrus visame atkurtame ruože. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožų yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruože sumažintą keleivių bei krovininių traukinių greitį. Eidamas 86 metus mirė vienas iš puslaidininkių fizikos pradininkų Lietuvoje, Vilniaus universiteto profesorius emeritas habilituotas mokslų daktaras Juozas Vidmantas Vaitkus. Atsisveikinimas su profesoriumi vyks Šventų Jonų bažnyčios koplyčioje sekmadienį nuo 16 iki 20.30 ir pirmadienį nuo 9 iki 11.30. Vaitkus bus laidojamas Vilniaus Antakalnio kapinėse. Profesorius buvo Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys, ilgai pirmininkavo Lietuvos fizikų draugijai savo mokslinių tyrimų rezultatais ir tarptautinių bendradarbiavimų garsino Lietuvos vardą. Jo iniciatyva pradėtas ir aktyviai plėtotas Lietuvos mokslinis bendradarbiavimas su CERN. Vaitkus paskelbė daugiau kaip 400 mokslinių straipsnių, yra 17 išradimų autorius, jis taip pat rengė metodinius leidinius vadovėlius. 1996, 2005 ir 2021 metais jis buvo paskelbtas Lietuvos mokslo premijos laureatu, 2002 apdovanotas Gedimino ordino karininkų kryžiumi, o 2021 Gedimino ordino komandoro kryžiumi. ES valstybių narių lyderiai ateinančią savaitę stos į aršią kovą dėl naujo bloko biudžeto. ES siekia išvengti ūkininkų pasipiktinimo kitame biudžete iš esmės nekeisdama jiems skirto finansavimo. Tačiau pirmiausia šie planai turi išgyventi įnirtingas kovas tarp valstybių narių sostinių, kurios prasidės kitą savaitę vyksiančiame lyderių susitikime. Ketvirtadienį ES pirmininkaujantis Kipras pateikė dokumentą, kuriuo siekiama pradėti derybas tarp 27 valstybių narių, kurios truks visus metus. Liepos mėnesį Europos komisija pasiūlė 2 trilijonų eurų biudžetą, išlaidų planą 27 narių blokui 2028-34 metams, tačiau daugelis valstybių narių jau prieš tai buvo aiškiai pareiškusios, kad jis yra per didelis. Buvęs Pietų Korėjos prezidentas Jun Suk Jolas nuteistas 30 metų kalėti už karinių dronų siuntimą į Šiaurės Korėją. Prokurorų teigimu šiuo veiksmu buvo siekiama sukurti pretekstą 2024 metais paskelbti karo padėtį. Dronų skrydžiai, kurių metu, kaip teigė Pchenjanas, buvo mėtomi propagandiniai lapeliai, 2024 metų spalį sukėlė karinės įtampos tarp šalių šuolį. Specialieji prokurorai dar balandį spėjo, kad Jun Suk Jolo pastangos dronai suklasto karo sąlygas pakenkė valstybės saugumui. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-12, dieną nuo 16-21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama. Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina biletai.lt.
1: Radijas Gold FM

Prisijungdama prie pasaulinės tendencijos, Švedija mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija, nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, tai prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių. Švedijos planai yra dalis platesnio, tarptautiniu mastu vykstančio posūkio. Šalims aprūpinus savo mokyklas nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis ir mokymosi programėlėmis, klasės tapo perpildytos ekranų ir vis daugiau tėvų, mokytojų bei mokyklų sako, kad atėjo laikas tai mažinti. Šiaurės šalyse Danija regis ketina įvesti panašų draudimą kaip ir Švedija, o Suomijoje įstatymas ribojantis mobiliųjų įrenginių naudojimo mokyklose įsigaliojo pernai rugpjūtį. Kitos šalys nuo Ispanijos iki Pietų Korėjos ėmėsi įvairių veiksmų, nuo mobiliųjų telefonų draudimo klasėse iki namų darbų prie ekranų ribojimo. Los Andželo jungtinė mokyklo apygarda, antra pagal dydį mokyklo apygarda jungtinėse valstijose pareiškė, kad uždraus ekranus iki antros klasės, reikalaus kasdienių laiko prie ekrano apribojimų kiekvienai klasei, uždraus YouTube ir reikalaus atlikti visų švietimo technologijų sutarčių auditą. Technologijoms imli Švedija, kurioje įsikūrusi muzikos transliavimo platforma Spotify ir telekomunikacijų milžinė Ericsson, turi vieną labiausiai skaitmeniškai pažengusių švietimo sistemų pasaulyje, tačiau mobiliųjų telefonų draudimų siekiama puoselėti mokymosi aplinką su mažiau trukdžių remiantis telefono apribojimais, kuriuos jau savarankiškai įgyvendino daugelis šalies mokyklų. Daugiau nei 10 milijonų gyventojų turinčio šalies vyriausybė kartu su draudimu šiais metais skyrė 555 milijonus Švedijos kronų kaip dalį naujos dotacijos vadovėliams ir mokytojų knygoms įsigyti.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Visi param, param, param užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų merės Pinskuvienės mamos buto įsigijimo aplinkybių. Ties Ukmergė pradedama A2 kelio viaduko rekonstrukcija. Šalies kariams vykstant į pratybas Lenkijoje keliuose padaugės karinės technikos. Dabar 16 valandų. Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Ikiteisminis tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas yra atliekamas dėl kyšininkavimo ir papirkimo. Ikiteisminėme tyrime įtarimai niekam nėra pareikšti. Delfi žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog Pinskuvienės mama Gudonienė galėjo už gerokai žemesnę nei rinkos kainą įsigyti butą Kunigiškėse, kurį politikai pardavė anksčiau milijoninės vertės viešuosius Širvintų savivaldybės konkursus laimėjusios įmonės Vilmstata savininkas Vilmantas Guobys. Seimas ėmėsi idėjos kompensuoti nuostolius sukeltus kariams numušant dronus. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Parlamentarai ėmėsi įstatymo projekto, kuriuo siūloma valstybė atlyginti Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Įstatymas pritaikytas tiems atvejams, jeigu pastaraisiais metais Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas net per 10 metų. Projektui Seime po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Po svarstymo komitetuose jis į plenarinių posėdžių salę grįž birželio 23 dieną. Projektu taip pat siūloma išplėsti karinės jėgos panaudojimo galimybės prieš ore judančius objektus. Karinė jėga galėtų būti naudojama ne tik prieš bepiločius orlaivius, bet ir prieš kitus autonomiškai arba nuotoliniu būdu valdomus objektus.
1: Lietuvos kariuomenės kariai išvyksta į tarptautines pratybas prie Suvalkų koridoriaus, todėl rytoj numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas pagrindiniais šalies keliais, pranešė kariuomenė. Tarptautinės pratybos vyks birželio 16-26 dienomis. Jose kartu su Lenkijos bei Prancūzijos ginkluotojų paigų kariais treniruosis pėstininkų brigado Žemaityje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Budigeidžio dragūnų bataliono kariai. Pasak kariuomenės pratybų metu kariai vykdys bendras karinės operacijas ir stiprins tarpusavio sąveiką. Taip pat bus tobulinami įgūdžiai reikalingi užtikrinti greitą ir efektyvę Suvalkų koridoriaus apsaugą. Pradedami valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys Veduko esančio 70-ame kilometre rekonstravimo darbai, dėl kurių numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Skelbiama, kad automagistralėje A2 Vilnius Panevėžys transporto eismas nuo kitos savaitės bus nukreiptas dešinėje Veduko puse, o po to prasidės esamo Veduko ardymo darbai. Atlikus Veduko būklės vertinimą nustatyta, kad Veduko būklė yra bloga, todėl būtina jo rekonstrukcija. Statybos darbai bus vykdomi vienu etapu. Darbų pabaiga numatyta kitų metų balandį, tačiau pagrindinius fizinius darbus vėl Lietuvos teigimu planuojama atlikti dar šiais metais. Kitos žinios po pusvalandžio šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-12, dieną nuo 16-21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

reklama. Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo Michelangelo Mericio vadinamo Karavadžių paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau 2014 metais paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur iš kartos į kartą buvo perduodamas nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Žymiausi Karavadžio kūrybos tyrėjai patvirtino, kad tai autentiškas kūrinys, laikytas dingusiu daugiau kaip 40 metus. Valdovų rūmų teigimu šis atradimas sukėlė milžinišką menotyrininkų ir kultūros bendruomenės susidomėjimą, todėl paveikslas buvo restauruotas ir per keletą metų eksponuotas daugelyje šalių, jam skirtos parodos surengtos Tokijuje, Naujajame Delyje ir kitur. Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis, atliepiant Lietuvos kultūros metus Italijoje bei Italijos Respublikos 80-ųjų metinių progos paminėjimą. Projektą įgyvendino Valdovų rūmų muziejus kartu su Italijos ambasada Lietuvoje, Italų kultūros institutu Vilniuje, Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi ir asociacija Metamorfosi, kuri daugelį metų užsiema Italijos meno paveldo puoselėjimo ir sklaida pasaulyje. Karavadžas buvo vienas žymiausių ir įtakingiausių dailininkų istorijoje. Jis laikomas baroko dailės pradininku, nes jo kūryba atnešė naujų idėjų ir meninių sprendimų, kurie pakeitė ne tik Italijos, bet ir visos Europos meną. Paroda Valdovų rūmų muziejuje veiks iki birželio 30 dienos.
0: Radijas Gold FM.

0: Prokuratūra prašo pratęsti suėmimą įtariamiesiems paramediko nužudymu. Siūloma supaprastinti reikalavimus norintiems kaime pasistatyti nedidelę priedangą. Smūgiams intensyvėjant Ukraina ragina civilius išvykti iš okupuotų teritorijų. Sveiki, su jumis Audra Stauskienė. Prokuratūra prašo pratęsti suėmimą paramediko nužudymui tariamiems buvusiai jo sutuoktiniai Justinai Sadauskieniai Gaigalaitei ir Viliui Solkanui 3 mėnesių laikotarpiui. Prieš tai abiem įtariamiesiems skirto 2 mėnesių suėmimo terminas baigėsi birželio 21 dieną. Prašymą nagrinėti teismas numato kitą savaitę. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojas Mantas Sadauskas dingo balandžio 20-osios rytą į Paliukų kaimo Panevėžio rajone išvažiavęs įrengti užsakyto batuto. Kita diena vienoje šio kaimo sodybo aptiktas užkastas vyro kūnas. Kartu rastos batuto liekanos, sodyboje taip pat aptiktas šaunamasis ginklas. Pirminiais teisėsaugos duomenimis nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Paramediko nužudimo metu vyko jo ir Sadauskienės skyrybų procesas. Jis buvo nutrauktas vienam iš sutuoktinių mirus. Socialdemokratų lyderis 4 ministerijų demokratams nežada užsimena apie 3. Išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
1: Prasidėjus deryboms dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo, socialdemokratų vedlys tikina, jog demokratai 4 ministerijoms nevadovaus. Pasak jo tikimasi sutarti dėl 3 ministerijų vadovų postų. Būtent derybų metu turėtų būti diskutuojama, kokioms demokratai galėtų vadovauti. Pašalinus Nemuno aušrą iš koalicijos atsilaisvina jų deleguotų aplinkos ir žemės ūkio ministerijų vadovų pozicijos. Kiek anksčiau demokratų frakcijos seniūnas sakė, kad politinė jėga esą būtų sunku priimti pasiūlymą vadovauti 2 ministerijoms. Taip jis kalbėjo socialdemokratų atstovams teigiant, jog demokratai gali tikėtis 2 ministrų postų. Socialdemokratų lyderis paklaustas, ar demokratai gali pretenduoti į energetikos ministro postą, teigė, jog jo vadovaujama partija mano kitaip. Tuo metu valstiečių vedlys tikino besitikintis išlaikyti status quo.
0: Siekiant sudaryti palankesnės sąlygas gyventojams įsirengti priedangas, siūloma švelninti jų statybai kaimiškose vietovėse keliamus reikalavimus. Jei Seimas pataisoms pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra nedidesnis kaip 50 kvadratinių metrų, aukštis virš žemės paviršiaus nedidesnis kaip 30 cm, nereikėtų gauti statybą leidžiančio dokumento. Išimtis nebūtų taikoma saugomose teritorijose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Pastaraisiais metais pasikeitusi geopolitinė situacija regione, Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą, didėjanti hibridinių ir karinių grėsmių rizika bei gyventojams siunčiami perspėjimai dėl oro pavojaus, rodo būtinybę užtikrinti efektyvesnį pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. Šiuo metu statybos įstatyme individuali priedanga nėra aiškiai priskirta prie nesudėtingo statinio kategorijos. Ukrainos pietrytinės Zaporižios srities karinis gubernatorius paragino Rusijos okupacijos sąlygomis gyvenančius ukrainiečius išvykti, nes Kyjivas stiprina oro antskrydžius okupuotose šalies dalyse. Ukrainos pajėgos atakuoja Rusijos karinę infrastruktūrą ir tiekimo maršrutų Zaporižios ir Chersono srityse. Tuo pačiu, pasak gubernatorius, Rusijos kariuomenė dislokuoja didesnės pajėgas, jog apsaugotų savo objektus, taip dar labiau padidindama pavojų civiliams. Jis taip pat paskelbė pagalbos organizacijų ir valstybinių agentūrų, kurios gali padėti ukrainiečiams išvykti iš okupuotų teritorijų kontaktinius duomenis. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančius krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-12, dieną nuo 16-21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Jonai? O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
6: Prekybos centras internete, Varlė LT.
5: Perku pas Varlę.
7: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filmant.lt
7: Akiniai filmant.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Profsąjunga pradeda protesto akcijas dėl atleistos mokytojos. Šiemet grupinių atleidimų beveik du kart daugiau nei pernai. Šiaurės Airijoje po dviejų neramumų naktų naujų susirėmimų nefiksuota. Dabar 17 valandų. Čia Audra Stauskienė, sveiki. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga pradeda planuotas protesto akcijas Alytuje. Jų metu toliau bus reikalaujama grąžinti į darbą atleistą Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos etikos mokytoją Meilę Platukienę. Profesinės sąjungos atstovai pabrėžė, kad jų buvimas Alytuje yra simbolinis solidarumo su švietimo darbuotojais ženklas. Kaip skelbta, protestai vyks birželio 12-14 dienomis. Gegužės pradžioje darbo ginčių komisija sprendimą atleisti Platukienę pripažino neteisėtų. Todėl profsąjunga oficialiai kreipėsi į Alytaus Ramanausko Vanago gimnazijos laikinai einantį direktoriaus pareigas Donatą Vasiliauską ir Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį, siūlydama nedelsiant grąžinti mokytoją į darbą. Visgi, nepaisant kreipimosi, pedagogė į ankstesnės pareigas gimnazijoje grąžinta nebuvo. Šiemet sausį gegužę 46 darbdaviai informavo apie 1900 grupės darbuotojų atleidimus. Tokių atleidimų šiemet 1,8 karto daugiau nei pernai tuo pat metu, kai buvo pranešta apie 25 atleidimus dėl ketinimo atleisti 900 darbuotojų, skelbia užimtumo tarnyba. Tuo metu 2024 sausio gegužę buvo pranešta apie 31 grupinį atleidimą, 2023 metais 30. Konstitucinis teismas atvėrė kelią seksualiniams nusikaltėliams prieš nepilnamečius pretenduoti į lygtinį paleidimą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Konstitucinis teismas pripažino, kad bausmių vykdymo kodekso nuostata, pagal kurią lygtinį paleidimą draudžiama taikyti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinamiems asmenims, esą prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Po šio nutarimo laisvės atimimo už tokius nusikaltimus atliekantys asmenys įgyja teisę pretenduoti į lygtinio paleidimo galimybę ir individualios situacijos vertinimą. Ši byla nagrinėta rašytinio proceso tvarka pagal už paauglių tvirkinimą nuteisto jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakšio konstitucinis skundą. Pernai gruodį Kauno apylinkės teismas už trijų jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimą jam skyrė metus ir 8 mėnesius kalėjimo. Su bendrinė su kitoje tvirkinimo byloje jam skirtų įkalinimų teismas nutarė, kad Jakštys nelaisvėje turi praleisti 4 metus ir 3 mėnesius. Šį nuosprendį yra apskundęs nuteistasis ir prokuratūra. Apeliacinė byla nagrinėjama Kauno apygardos teisme.
1: Per antrąją neramumų naktį Šiaurės Airijoje kilusi po žiauraus subadimo Belfaste policija sulaikė 16 asmenų, tačiau vakar vakarą naujų susirėmimų nebuvo. Vakare įvairiose miesto vietose susirinko žmonių grupės, tačiau policija įspėjus apie didinamas pajėgas jos ramiai įsiskirstė. Ankstesnę naktį dešimtys kaukėtų protestuotojų susirėmė su riaušių policija svaidydami į pareigūnus padegamąsias bombas ir kitus daiktus. Policija atsakė vandens patrankomis. Susirėmimai su policija trečiadienį vėlai vakare vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai teisme pasirodė Sudano pilietis apkaltintas pasikėsinimu nužudyti per pirmadienio vakaro šokiruojantį išpuolį peiliu. Vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip vyras sėdi ant kito gatvėje gulinčio asmens ir pjausto jį peiliu, išplito socialiniuose tinkluose sukeldamas pasmerkimą ir pyktį, kuris persikėlė į Šiaurės Airijos gatves. Pranešama, kad subadyto vyro būklė vakar pagerėjo. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-12, dieną nuo 16-21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs ekoš.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą – poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: reklama. Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalėžingsnis.lt.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Gold FM.

Teismas lauks ES teismo išaiškinimo dėl baudos Vilprai už sankcijų pažeidimą. Po gegužės avarijos Gudžiūnuose baigiamas atstatyti geležinkelio ruožas. Lietuvos ir kaimyninių valstybių nevyriausybinės organizacijos ragina peržiūrėti migrantų apgrėžimus Baltarusijos pasienyje. Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Lietuvos teismas lauks ES teisingumo teismo išaiškinimo ginče, kuriame Seimo nario Igno Vėgėlės šeimos kontroliuojamai bendrovei Vilpra skirta 30 tūkstančių eurų bauda už sankcijų Baltarusijai pažeidimą. Bylos duomenimis 2023 metais bendrovė pardavė oro kondicionavimo įrangą Kirgizijos įmonei. Bauda skyrusi muitinė nustatė, kad prekės nepasiekė deklaruotos paskirties vietos, jos buvo nugabentos į Baltarusiją. Teismas prašo išaiškinti, ar bendrovei gali kilti atsakomybę už sankcijų pažeidimą ir tuomet, kai ji nesielgė atidžiai ir rūpestingai sudarydama sandorį. Be to, ar turi reikšmės tai, kad bendrovė prekes pardavė Kirgizijos įmonei, o jas perdavus vežėjai toliau nebedalyvavo tiekimo grandinėje. Tiriamosios žurnalistikos centras Siena pernai liepą skelbė, kad muitinė Vilprai skyrė 30 tūkstančių eurų baudą už Baltarusijai taikomų sankcijų pažeidimą. Patikrinimą muitinė atliko remiantis pernai atliktų Sienos, Laisvės TV ir partnerių užsienyje žurnalistinių tyrimų.

0: greitį. Įsigaliojus ES migracijos ir prieglobščio paktui Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos nevyriausybinės organizacijos ragina peržiūrėti migrantų apgrėžimo praktiką pasienyje su Baltarusija. Organizacijos ragina valstybės narės, besiribojančias su ES išorės sieną su Baltarusija, užtikrinti, kad naujų taisyklių gyveninimas visiškai atitiktų žmogaus teisių standartus ir tarptautinę teisę. Pasak organizacijų, net ir išskirtinėmis aplinkybėmis, kurioms taikomas ES reglamentas dėl reagavimo į krizines ir force majeure situacijas, valstybės narės išlieka saistomos pagrindinių žmogaus teisių įsipareigojimų. Nevyriausybinių organizacijų teigimu veiksminga teisinė pagalba turi būti užtikrinta visais migracijos procedūrų etapais, įskaitant prieglobščio sulaikymo ir grąžinimo procesus. Be kokybiškos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos būtų pažeista užsieniečių teisė į veiksmingą teisių gynimą. Naujoji konservatorių vadovaujama Slovenijos vyriausybė panaikino ginklų embargą Izraeliui. Taip pat panaikinti draudimai atvykti į šalį Izraelio ministrų pirmininkui Benjaminui Netanyahu ir dviem jo ministrams. Praėjusiais metais Slovenija, tuomet vadovaujama liberalo ministro pirmininko Roberto Golobo, įvedė priemonės Izraeliui dėl jo vykdomo karo Gazos ruože. Tokius pačius veiksmus atliko ir kelios kitos ES narės. Tačiau praėjusią savaitę darbą pradėjusi ministro pirmininko Janeso Jančos vyriausybė panaikino draudimus Netanyahu, nacionalinio saugumo ministrui Itamarui Ben-Gvirui bei finansų ministrui Bezaleliui Smotričiui. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-12, dieną nuo 16-21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.
2: Reklama.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Jonai?
7: O
6: kur galiu nupirkti?
7: Varlė LT.
6: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti...
7: Varlė LT.
6: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
7: Aiste, Varlė LT.
8: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
9: Prekybos centras internete, Varlė LT.
8: Perku pas Varlę.
10: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Parengtas koalicinės sutarties tekstas pasirašyti ketinama kitą savaitę. Degalų kainos šalyje šiandien sumažėjo. Turkija prie sienos su Graikija sulaikė daugiau nei toną narkotikų. Dabar 6 valandos vakaro. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Sveiki. Nauja valdančiąją daugumą ketinančio suformuoti koalicijos partijos pabaigė rengti koalicinės sutarties tekstą. Taip pat tvirtino laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Anot jo šį dokumentą pasirašyti ketinama ateinančią savaitę. Pasak demokratų lyderio dokumento tekstą kitą savaitę dar aptars ir trijų koaliciją formuojančių partijų pirmininkai. Kitą savaitę turėtų būti konkrečiau sutarta ir dėl ministrų portfelių. Tuo metu valstiečių derybininkė partijos Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė teigia, kad dokumento rengimo procesas buvo sklandus, tik dėl mažos dalies nuostatų, pasak jo sutarimą dar turės rasti partijų pirmininkai. Anot parlamentarės, palyginti su ankstesnė sutartimi, naujasis dokumentas yra platesnės apimties, kai kurios jo dalys buvo išplėstos, tačiau dalies nuostatų atsisakyta. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos šį rytą Lietuvoje sumažėjo apie 1%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis dizelino kainos degalinėse rytą sviravo nuo euro 69 centų iki euro 99 centų. Benzino kainos sviravo nuo euro 62 iki euro 94 centų, tuo metu dujų kainos sviravo nuo 70 iki 96 centų. Iš užsienio. Viena su Iranu susijusi programišių grupuotė pareiškė įsilaužusi į FTB dronus ir pagrasino surengti išpolių šią savaitę prasidėjusiame pasaulio futbolo čempionate, pranešė stebėjimo organizacija. Džihadistų grupuotė stebinti organizacija paskelbė grupuotės Handala pareiškimą, kuriame pastaroji tvirtina, kad jos nariai jau keletą mėnesių turėjo prieigą prie visų vaizdų ir visų įtariamųjų užfiksuotų FTB naudojimais dronais su pirmojo asmens vaizdo kamera. Programišiai teigia, kad dronuose buvo įdiegta veido atpažinimo ir automobilių numerių tikrinimo programa skirta kovoti su terorizmu. Siekdama užtikrinti apsaugą nuo neteisėtų skraidančių aparatų, FTB netoli stadionų, kuriuose vyks pasaulio futbolo čempionato rungtynės, dislokuoja dronus. Virš jungtinių valstijų stadionų, kuriuose vyks rungtynės, taip pat virš sirgaliams skirtų renginių, susijusių su prasidėjusiu turnyru, bus draudžiama leisti nepilotuojamasias skraidyklės. Jungtinių valstijų valstybės departamentas paskyrė iki 10 milijonų dolerių atlygių už informaciją padėsiančią nustatyti šios grupuotės narių tapatybę. Šią savaitę Turkijos pasienio pareigūnai prie sienos su Graikija konfiskavo daugiau nei toną sunkvežimėje paslėptų narkotikų, pranešė valdžios institucijos. Pasak Turkų prekybos ministerijos, siunta buvo sulaikyta Ipsalos pasienio poste šiaurės vakarų Turkijoje. Joje buvo narkotikų už daugiau nei 55 milijonus eurų, tarp jų metamfetamino, heroino ir opimo. Pranešama, kad sunkvežimis atvyko iš Irano. Turkijos valdžios institucijos teigia, kad pernai iš viso konfiskavo 33 tonas 600 kg narkotikų, kurių rinkos vertė siekia beveik 840 milijonų eurų. Turkija ribojasi su Iranu ir yra netoli vadinamojo Balkanų maršruto, kuriuo heroinas iš Afganistano gabenamas į Europą. Tai visos žinios kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Radijas Gold FM.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: SED pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų merės mamos buto įsigijimo aplinkybių pažeidžiamiems gyventojams ir smulkiam verslui kompensacijos elektromobiliams. Šalies kariams vykstant į pratybas Lenkijoje keliuose padaugės karinės technikos. Dabar 7 valandos. Labas vakaras, prie mikrofono Audra Stauskinė. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Ikiteisminis tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas yra atliekamas dėl kyšininkavimo ir papirkimo. Ikiteisminėme tyrime įtarimai niekam nėra pareikšti. Delfi žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog Pinskuvienės mama Gudonienė galėjo už gerokai žemesnę nei rinkos kainą įsigyti butą Kunigiškėse, kurį politikai pardavė anksčiau milijoninės vertės viešuosius Širvintų savivaldybės konkursus laimėjusios įmonės Vilmstata savininkas Vilmantas Guobys. Nauja valdančia daugumą ketinančio suformuoti koalicijos partijos pabaigė rengti koalicinės sutarties tekstą. Taip pat tvirtino laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Anot jo, šį dokumentą pasirašyti ketinama ateinančią savaitę. Pasak demokratų lyderio, dokumento tekstą kitą savaitę dar aptars ir trijų koaliciją formuojančių partijų pirmininkai. Kitą savaitę turėtų būti konkrečiau sutarta ir dėl ministrų portfelių. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo, pranešė susisiekimo ministerija. Namų ūkiams bus skiriama iki 90% kompensacija, naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų naudotam iki 12. Tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100% elektra varomų automobilio vertės, naujo iki 10 tūkstančių naudoto iki 8 tūkstančių eurų. Bus plečiama ir įkrovimo infrastruktūra, skatinamas tiek privačių, tiek viešų prieigų įrengimas. Lietuvos kariuomenės kariai išvyksta į tarptautines pratybas prie Suvalkų koridoriaus, todėl rytoj numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas pagrindiniais šalies keliais, pranešė kariuomenė. Tarptautinės pratybos vyks birželio 16-26 dienomis. Jose kartu su Lenkijos bei Prancūzijos ginkluotojų paigų kariais treniruosis pėstininkų brigado Žemaityje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Budigeidžio draugūnų bataliono kariai. Pasak kariuomenės pratybų metu kariai vykdys bendras karinės operacijas ir stiprins tarpusavio sąveiką. Taip pat bus tobulinami įgūdžiai reikalingi užtikrinti greitą ir efektyvę Suvalkų koridoriaus apsaugą. Pradedami valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius-Panevėžys Veduko esančio 70-ame kilometre rekonstravimo darbai, dėl kurių numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Skelbiama, kad automagistralėje A2 Vilnius-Panevėžys transporto eismas nuo kitos savaitės bus nukreiptas dešiniaja Veduko puse, o po to prasidės esamo Veduko ardymo darbai. Atlikus Veduko būklės vertinimą nustatyta, kad Veduko būklė yra bloga, todėl būtina jo rekonstrukcija. Statybos darbai bus vykdomi vienu etapu. Darbų pabaiga numatyta kitų metų balandį, tačiau pagrindinius fizinius darbus vėl Lietuvos teigimu planuojama atlikti dar šiais metais. Tiek žinių šiandien, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją, liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančius krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Give it!

0: Socialinis kompasas.
1: Paankstinta jauno žmogaus amžiaus riba, modernizuota jaunimo politikos sistema, stiprinamas jaunų žmonių įtraukimas į sprendimų priėmimą ir užtikrintas ankstesnis pagalbos jaunimui prieinamumas. Tai siūloma Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suinteresuotoms institucijoms pateiktame derinti jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projekte. Vienas iš esminių siūlymų, kad jaunų žmogumi būtų laikomas asmuo nuo 11 iki 29 imtinai, vietoje šiuo metu galiojančios 14-29 metų ribos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi šiandienos socialinę realybę ir poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik su 14 metų sulaukusiais jaunuoliais, dažnai jau tenka spręsti įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu, formuojamas asmens tapatybės, stiprėja bendramžių įtaka, ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystė apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima asmenis nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, Estijoje nuo 7. Svarbu ir tai, kad 11 metų vaikai pereina iš pradinių į pagrindinį ugdymą, susiduria su nauja aplinka, didesniais socialiniais iššūkiais, vyresnių mokinių įtaka, didesnė patyčių bei rizikingo elgesio tikimybė. Todėl šiame etape ypač svarbu užtikrinti prieigą prie jaunimo politikos priemonių, jaunimo darbuotojų palaikymo ir saugios aplinkos. Įstatymo projekte taip pat siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką, stiprinti savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vaidmenį, steigti tarpžinybinę jaunimo politikos įgyvendinimo grupę, stiprinti jaunimo reikalų tarybą, ją perkeliant prie vyriausybės, aiškiau apibrėžti jaunimo politikai gyvendinančių institucijų funkcijas. Su projektu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų informacinėje sistemoje jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projektas. Ministerija kviečia suinteresuotas institucijas, organizacijas, jaunimo atstovus ir visuomenės narius teikti pastabas bei pasiūlymus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-12, dieną nuo 16-21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Prisimenate serialą Vergė Izaura, kuris buvo bene pirmasis muilo operos variantas tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Tada turėjo būti parodyta 100 šio serialo serijų, tačiau kažkas iš aukščiau nusprendė, jog pirmai pradžiai pakaks ir 15. Ir nenuostabu, turbūt kažkokios serijos nepraėjo griežtos cenzūros arba neatitiko tuometės ideologijos. Gūdžiais 1976-aisiais Vergė Izaura tapo sensacija ir į Brazilijos istoriją įėjo kaip populiariausias šio šalies serialas. Beje, vengrai buvo taip sujaudinti nelaimingosios Vergės istorijos, jog ėmė rinkti pinigus norėdami išpirkti Izaurą iš nelaisvės. Tačiau ši iš pažiūros tyli ir kukli mergina nebuvo jau tokia nekalta. Prieš nusifilmuodama garsiajame seriale, tiesa ir ilgai po to, Lucelija Santos, o toks tikrasis Izauros vardas, garsėjo kaip erotinių filmų aktorė. Ko gero, tik nedaugelis jos gerbėjų žino, jog tik filme Vergė Izaura ši aktorė nenusimetė drabužių. O juk tada Sovietų Sąjungoje buvo posakis – pas mus sekso nėra. Kai 1980-aisiais ji nusifotografavo brazilų Playboy kaip nuoga Amazonė, jai buvo tik 23. Šiuo metu Vergė Izaurai virš 50-ies. Ji filmuojasi reklamose, augina gėles ir visai neprimena to žavios, smulkutės vyrų viliotojos. Na, mes dar šiek tiek atsiminkime pagrindinį šio serialo garso takelį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Čekija eksponuos pilyje rasto 130 metų senumo prancūziško vyno kolekciją. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Čekija ruošėsi eksponuoti 8 butelius maždaug 130 metų senumo prancūziško vyno, kuris paslėptas po vienos pilies grindimis, išgyveno antrąjį pasaulinį karą ir komunistų valdymo dešimtmečius. Vieno brangiausių ir labiausiai vertinamų saldžiųjų baltųjų vynų pasaulyje buteliai yra dalis 136 butelių kolekcijos, aptiktos vakarų Čekijos Bečovo prie Teplos pilyje 9-ame dešimtmetyje. Kolekcija kažkada priklausė kilmingai Bofordų Spontenų šeimai, kuri karo pabaigoje skubiai paliko senąją Čekoslovakiją, kai buvo įtarta bendradarbiavimu su naciais. Vienas dešimtmečius praleido paslėptas po pilies koplyčios grinlentėmis šalia švento Mauro relikvijoriaus, kol 1985 metais jį rado komunistų slaptoji policija. Tačiau nors relikvijorius iškart buvo išvežtas į Prahą rekonstrukcijai, o 2002 metais gražintas į Bečovą eksponuoti vynas liko ten, kur buvęs. Prieš 10 metų jis vėl buvo atrastas per inventorizaciją ir prasidėjo kruopšti gelbėjimo operaciją. Vyno gamintoje iš Bordo regiono Soterno srities ėmėsi iniciatyvos ir pasirūpino 8 savo vynais pagamintais 1892 ir 96 metais. Laboratoriniai tyrimai patvirtino, kad vynas yra tikras, todėl ekspertai galėjo pakeisti kamščius ir uždėti ant originalių butelių kapsulės, kad juos apsaugotų. Kadangi vynas palaipsniui reagavo su deguonimi, vyniniai teko jį perpilti, todėl į Bečovą grįžo tik 5 pilni originalūs buteliai.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.